0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci. Na dan, ko minevajo točno 103 leta od izvedbe prve dirke 24 ur Le Mana. In ko smo ravno pri tem. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za financiranje naložb v ureditev protipožarne gozdne infrastrukture. Na voljo je 1 milijon evrov nepovratnih sredstev. Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 15. junija do vključno 17. avgusta.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Svetovni delniški indeksi so se v drugi polovici maja umirili, potem ko so krepko naraščali aprila in tudi v prvih dneh maja. Vlagatelji so očitno le začeli malo več pozornosti posvečati krizi v Perzijskem zalivu in s tem povezano vse višjo inflacijo, ki ima potencial, da naredi dolgoročno gospodarsko škodo. Poleg tega skrbijo pretresi na obvezniških trgih. Pred dnevi je na primer cena ameriške 30-letne obveznice tako močno padla, da je bila njihova zahtevana donosnost že 5,2%, kar je največ po letu 2007. To seveda pomeni, da se bodo ZDA pa tudi preostale države, ki so že tako prezadolžene, po novem zadolževale po še višjih obrestnih merah.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami torek, 26. maj. Vreme danes, kot kaže, še naprej precej sončno in že kar vroče, blizu 30 bomo. Po naslednji pesmi pa osupljiva informacija, res, res škoda bi bilo to zmediti, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi se lahko očitali.

0: emisije Ni res na Radio Ekspres.
1: Ali avtobusni prevozniki res opozarjajo na možne zamude? Ja, seveda ne. Ob obnovi odseka štajerske avtoceste med Dravljami in Slovenskimi Konicami v družbi za upravljanje javnega potniškega prometa opozarjajo, da lahko kljub prizadevanjem za čim bolj nemoten potek prevozov prihaja do nepredvidenih zamud. Po potrebi bodo vozne rede avtobusov dodatno prilagodili glede na dejanske prometne razmere.

0: Na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Končana je sezona v španskem nogometnem prvenstvu. Prvak je Barcelona, poraženec pa Real Madrid, ki ga zapušča trener Alvaro Arbeloa. Ta je januarja nasledil Xabi Alonso, toda Real ni imel uspeha ne v španskem prvenstvu, ne v pokalu in prav tako ne v Ligi prvakov, kjer ga je izločil Bayern. Njegova prihodnost na klopi Reala je bila v zadnjih tednih pred koncem prvenstva predmet številnih ugibanj, dokler ni bilo jasno, da ga bo nasledil karizmatični portugalski strateg José Mourinho, ki pa ga je prav tako povozil čas, pravijo kritiki, zato je njegov prihod na klop Reala najbolj osrečil Barcelono, dodajajo ciniki. Še to, Michael Carrick ostaja glavni trener Manchester Uniteda, pri katerem igra naš Benjamin Šeško.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Selektor angleške nogometne reprezentance, Nemec Thomas Tuchel, je presenetil z objavo 26 izbrancev, ki jih bo peljal na svetovno prvenstvo v ZDA, Mehiko in Kanado. No, presenetil zato, ker na seznam ni uvrstil nekaterih zvezdnikov, kot so Phil Foden, Cole Palmer in Trent Alexander-Arnold. Anglija, ki na vsakem turnirju znova in znova čaka na končno zmagoslavje, bo na svetovnem prvenstvu igrala v skupini s Hrvaško, Gano in Panamo. Uvodna tekma jo čaka proti Hrvatom 17. junija.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Po 30 letih predvajanja je bila v četrtek na ameriški televiziji CBS še zadnjič na sporedu večerna komična oddaja The Late Show. Priljubljeni komik Stephen Colbert, ki je oddajo vodil 11 let, je v njej gostil Paula McCartneya, s katerim sta skupaj izvedla tudi skladbo Beatlov Hello Goodbye. Colbert je oddajo The Late Show prevzel od Davida Lettermana leta 2015, veljal pa je za enega ostrih kritikov ameriškega predsednika Trumpa. Za vodenje oddaje je v 11 letih prejel številne nominacije in tudi televizijske nagrade Emmy. Televizija CBS je lani nepričakovano napovedala ukinitev oddaje, kar je sprožilo ugibanje o morebitnem popuščanju pritiskom Bele hiše. Pri CBS-u so takrat dejali, da oddajo ukinjajo iz finančnih razlogov.
0: Na Radio Ekspres lahko slišite najboljšo glasbo 80-ih. V 80-ih je Bonnie Tyler postregla z mega uspešnim

0: Nočni vseved. Izobraževalna oddaja Radia Ekspres.
1: Ukrepi predlagani v sporazumu o koalicijskem sodelovanju strank SDS, Demokrati, NSI, SLS in Fokus bodo stanje okoljske krize še poslabšali, so za STA ocenili v okoljevarstveni organizaciji Umanotera. Desna koalicija po njihovih besedah narava obravnava kot coklo razvoju. V Umanoteri so zapisali, koalicijska pogodba odraža predvolilne programe koalicijskih strank. To so stranke, ki so v svojih programskih izhodiščih na področju okolja najpogosteje predlagale škodljive ukrepe in ponekod celo zanikale znanost.

0: Maja je dan že občutno daljši, naši načrti pa vse večji. Urejanje okolice, delo na vrtu, nova vrtna garnitura.
1: Vse je lažje s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratumbank.plc regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. O polnoči se je 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest podražil za pol centa na evro in dobrih 71 centov za liter. Cena dizla pa je ostala nespremenjena, evro in dobrih 75 centov. Pogajanja o miru med ZDA in Iranom se nadaljujejo, medtem pa je ameriško poveljstvo sporočilo, da so to jutro izvedli nove napade na Iran. Napadli so iz strelišča raket in čovne, ki so skušali polagati mine. Do napada prihaja potem, ko je tudi ameriški predsednik Donald Trump zadnje dni izjavljal, da pogajanja dobro napredujejo. Včeraj pa je objavil, da bo iranski obogateni uran predan ZDA, da ga odpeljajo in uničijo ali pa da ga bodo uničili kar v Iranu. Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici odigrala sedmo zadnjo tekmo. V odločilnem obračunu za obstanek so premagali Italijo s 5-1 in si tako zagotovili še eno leto igranja na najvišji ravni.
3: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
4: 3, 2, 1...
0: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: A je to film ali se sosed spet tušira?
7: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
8: Od prvega načrta do popolne akustike.
9: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
7: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
10: Zlatarstvo Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
11: Novo v Sloveniji. Kudžej motorji in skuterji. Visoka kvaliteta, presenetljivo nizke cene. Pa še na obroke jih lahko odpelješ domov. Kudžej v TC Motoshopu. Leskovškova 12 Ljubljana. Kudžej. Več motorja za manj denarja. TC Motoshop.
12: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
0: Ekspres promet.
13: Dobro jutro na ceste. Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. 4 km dolga kolona je. Vozila so ustavljena tudi na voznem pasu. Na štajerski avtocesti pa so zastoji pred prehodom Šentil proti Avstriji. 5 km dolga kolona je. Nič 80-164, če vas kaj zmoti na cestah, sicer pa srečno in varno pot.
0: Ekspres vreme.
13: Danes bo pretežno jasno, najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne pa od 28 do 33 stopinj, torej še kakšno stopinjo topleje kot včeraj bo. Jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in popodneva pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte in od severa se bo malenkost ohladilo. V četrtek pa spet kaže na sončno vreme.
0: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
14: Cool jutro z Urško Majdič Umo.
15: Jaz pravim, ko začneš dan, ga začni z nasmehom in sveže.
14: Osveži vsak dan z bomboni Mentos. Poskusi nov Mentos Discovery.
0: Radio Ekspres.
16: Kul jutro in Urška Majdi Čuma.
13: Hej, dobro jutro na torek, 26. maja. Danes naj bi bil dan Drakule. Oboževalci povezujejo ta dan z izidom romana Drakula. To je bilo 26. maja 1897. Mi, neprespanci, pa čist z lahkoto praznujemo dan Drakule. Zdaj se zbrihtat, pa prihajajo Depeche Mode in Personal Jesus. Dobro jutro.

To Love Somebody, Jimmy Somerville, v Cool jutru. Na cestah zaenkrat še ni jutrene konice, je pa prevozna mreža Uber napovedala, da bo kmal na morju, dobesedno. Torej, če boste želeli raziskati kakšna priljubljena obmorska mesta, bo to že letos tako enostavno, kot da bi poklicali taksi. Po eni strani ni lih fajn, da na otokih ne bo miru več, ne? Po drugi strani pa super, ker končno prevoz, kjer je čist normalno, da voznik med vožno zaupije. Držte se, val prihaja.

Benson Boone na 26. maj in vse najboljše Leni Kravitz, glasbenik, ki ni samo štirikratni Grammyjev nagrajenec, poleg glasbe je nadarjen tudi za opremljanje in arhitekturo, ima celo svoj studio Kravitz Design. Ampak seveda, njegovo srce bije za glasbo, ta hip je Leni že na turneji in zelo kmalu, že 4. junija, prihaja v Pulo. Zrihtamo vam dve vstopnici in prevoz s koncerti Pikanet, tako da se kar hiter prijavite na radioexpress.si. Zdaj pa prihaja slavnenec in njegova Always on the Run.

0: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
1: Volkswagen. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Slovenska predsednica Nataša Pirc-Musar se bo dva dni mudila v Švici. V ospredju bo sodelovanje med državama, tudi gospodarsko, zlasti na področju farmacije. Švica je od leta 2022 najpomembnejši zunanje trgovinski partner Slovenije in tretji največji investitor v naše gospodarstvo, kar bo prav tako ena od glavnih tem obiska. Prvak SDS Janez Janša po izvolitvi za mandatarja s koalicijskimi partnericami vodi pogovore o kadrovskem razrezu nove vlade. Novo izvoljeni predsednik vlade mora namreč v 15 dneh po izvolitvi v državnem zboru uložiti listo ministerskih kandidatov. Vsaka kandidatura pa mora biti posebej obrazložena. Glede na zakon o vladi bo v Janševi ministerski ekipi 15 članov. Po doslej znanih informacijah bi SDS lahko prevzela vodenje 7 resorjev, trojček NSI, SLS Fokus 5 ter demokrati Anžeta Logarja 3. Raziskava je pokazala, da bi šakali v prihodnje lahko naselili 3/4 Evrope, ključno za njihovo širitev pa je bilo iztrebljanje volkov v preteklosti. Šakali območja blizu naselij uporabljajo kot zaščito pred njimi, tam kjer volkov sploh ni, pa se naseljem izogibajo. V raziskavi je sodelovalo 13 evropskih držav, vodil pa jo je Miha Krofl z Ljubljanske biotehniške fakultete.
3: A veste, kaj je edina stvar, ki na pikniku nikomor ne diši? Organizacija!
4: Zato jo z veseljem prevzame Radio Ekspres,
3: kjer imamo za vas Ekspres piknik,
4: za katerega vam priskrbimo piknik plac,
5: pijačo dane iz Otuni,
4: jar za ročno in strojno pomivanje
5: ter darilno kartico Supernova.
3: Vaš je lahko, če nam napišete, zakaj si ga zaslužite ravno vi. Zato razmislite in se prijavite na radioekspres.si.
6: Vse za piknik, kljukca, vse za šport, kljukca, oblačila za vso družino, kljukca, zdravilo, kljukca, hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca. Popoln nakup, pa še kava in kosilo, vse na enem mestu.
7: Supernova Kran in Kamnik, nekdanja Kulandija.
8: Osveži vsak dan z bomboni Mentos.
9: Poskusi nov Mentos Discovery.
10: Inovativna, drugačna, z dušo.
11: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
12: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
13: Novi finančni podatki že v bonitetnih storitvah IPES. Bodite na varni strani in preverite svoje poslovne partnerje na ipes.si.
14: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimovrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promokode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
15: Zapeli se v svet starodobnikov. V soboto, 30. maja, te ob 10. uri pred Supernovo Mercator Savski otok čaka razstava brezčasnih avtomobilskih ikon z brezplačno pogostitvijo in glasbeno spremljavo. Več na supernova.si. Alpe Gran Fondo. Izziv za vse resne rekreativce in ljubitelje kolesarstva.
16: Trije gorski prelazi. Črnivec, Pavličevo sedlo, Jezersko. S preko 2000 metri višinske razlike in zmagovalni občutek v cilju v Kamniku.
17: Na voljo tudi krajši trasi 75 in 15 kilometrov.
18: Kolesarski biser okrog Kamniško-Savinskih Alp bo tokrat v soboto 30. maja. Si upaš?
19: Prijavi se zdaj. alpegf.eu.
20: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
21: Autostop. Kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan.
22: Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
23: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
1: Ekspres promet.
0: Jutranja prometna konica se je že začela, promet je povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Zastoj tovornih vozil pa je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, 4 km dolga kolona je. Vozila so ustavljena tudi na voznem pasu, na štajerski avtocesti pa so zastoji pred prehodom Šentil proti Avstriji, 2 km dolga kolona je. Na štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani pa so se že začeli zastoji. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in strpno.
2: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševerovškova Ljubljana.
4: Ekspres vreme.
0: Danes bo pretežno jasno in vroče. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, najviše dnevne pa od 28 do 33 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne krajevne plohe in nevihte, v četrtek pa spet kaže na sončno vreme. Trenutno temperature v Kranju 16, Ljubljani in Vrhniki 17, Kopru 22 stopinj.
5: Slušni aparati zdaj v optiki Klarus.
24: Prav ste slišali, naročite se na audio.klarus.si ali na 080-25-27.
25: Z vami že 36 let.
26: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
27: Kul jutro z Urško Majdič Umo.
28: Živahno, kul, sveže in z Mentosom še bolj. Wow.
27: Osveži vsak dan z bomboni Mentos. Poskusi no Mentos Discovery.
29: Kul jutro na Radio Ekspres in Urška Majdičuma.
0: Dobro jutro vam želim na ta bodoči vroči dan. Ne smemo danes pozabiti na hidracijo sebe, otrok in živali, ampak zdaj pa še prijetno in se še da delati. Zato za spodbudo pesem iz 80-ih prihaja Valerie po imaginarnem dekletu Steva Winwooda. Dobro jutro.

0: Shiny happy people, to je cool jutro. Včeraj pa sem izpeljala verjetno najbolj predrzno telefonsko potegavščino oziroma prank call. Prank call. Govorim z gospo Anjo Rupel.
1: Ja, prosim.
0: Ja, tukaj pa Petra, kličem iz podjetja Stiki. Ukvarjamo se s kratkočasenjem po telefonu, nekaterim temu reče vroča linija. Mi rečemo pa kar dobra družba in smo dobili preko naših strank res velik številk glasov za vas oziroma želja, da bi slišali na naših mrežah vaš glas, ki je res čudovit, šarmanten. In me zanima, če bi vas to delo zanimalo, plačamo seveda res dobro.
1: Joj, ne, hvala lepa.
0: Je tudi opcija, da naučimo umetno inteligenco vaš glas in potem
1: ne,
0: robot govori z njim?
1: Niti slučajno. Tako da, hvala lepa za ponudbo, pa lep dan. Prank call.
0: Tukaj je v bistvu Urška z Radio Express, to je bil prank call, Anja.
1: Jaz sem tako jem vejem srca, mislim, zdaj pa kje so mene najde. Zelo dober prank, mislim res.
0: Anja danes prihaja v Cool jutro, dajo več ali manj, kmalu slišimo več, zdaj pa nadaljujemo z One Republic in Nobody.

10 minut do 7, oziroma 13 minut do 7 je to Eko jutro, čudovito, sončno, toplo jutro je. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić pa je te dni v Ljubljani. Poskuša biti čim več s hčerkama Gabrielo in Olivijo, kariera pa je zdaj na pauzi. Po izpadu Lakersov je Dončić namreč sporočil, da to poletje tudi ne bo na voljo slovenski košarkarski reprezentanci. Ampak športni kolegi že govorijo, da obstaja upanje, da bi Dončić reprezentanci na pomoč vendarle priskočil ob koncu avgusta, ko Slovenijo čakata prvi tekmi drugega skupinskega dela kvalifikacij. Bomo videli, med tem, ko si grizemo nohte pa neki proti stresu, prihaja Frankie Goes to Hollywood in Relax.

0: Експрес новице. Бит пред другими. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na okrožnem sodišču v Novem mestu je za danes razpisan predobravnavni narok za Samira Šilića, ki ga obtožnica bremeni, da je lani oktobra povzročil smrt Aleša Šutarja. Napadel in udaril ga je, ko je ta prišel pred novomeški klub iskat svojega sina. Poškodbe pa so bile za 48-letnika usodne, saj je padel in z glavo udaril ob tla. S tožilstvom je Šilić sklenil sporazum o priznanju krivde, tako da izreka najvišje možne kazni, 15 let zapora. Ni pričakovati. Ameriška vojska je po noči izvedla nove napade na jug Irana. Ciljali so z raketami povezana območja ter plovila za polaganje min. Do napadov je prišlo sredi prekinitve ognja in poskusov za dosego dogovora med stranema, ta pa je po mnenju ameriškega zunanjega ministra Marka Rubija še vedno mogoč. Začenja se 20. mednarodni festival Igraj se z mano. Na festivalu, ki je eden največjih dogodkov za inkluzijo in sodelovanje v Sloveniji, se bo do 30. maja v Ljubljani zvrstilo več kot 220 ustvarjalnih, športnih in drugih delavnic ter koncertov, na njem pa bodo sodelovale osebe s posebnimi potrebami.
1: Koliko parov čevljev je ravno prav? Ja, odvisno od tega, ali si moški ali ženska.
2: In ker sta si moški in ženski svet tako različna,
1: smo na Radiu Ekspres pripravili ultimativno bitko med spoloma. V njej boste moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske.
2: Ženske pa, kako so odgovorili moški.
1: Zato se čim prej prijavite, ker če vas pokličemo, vam velik paket dobrot Loaker ne uide.
2: Prijave pa sprejemamo na radioexpress.si.
3: Naša izbira? Košček dobrot je že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
4: Zaradi nas je Ljubljana uspešna turistična destinacija.
5: Mi ustvarjamo vsakdanjo podobo mesta in svojim odnosom soustvarjamo Ljubljano kot mesto, v katerem je prijetno živeti in ga obiskati.
6: Turizem ni namenjen samo obiskovalcem, temveč prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta.
5: Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
7: Visit Ljubljana.
8: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
9: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
10: Novo v Sloveniji, Kudžej motorji in skuterji. Visoka kvaliteta, presenetljivo nizke cene, pa še na obroke jih lahko odpelješ domov. Kudžej v TC Motoshopu, Leskovškova 12 Ljubljana. Kudžej, več motorja za manj denarja. TC Motoshop.
11: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone, powering smarter industries.
12: O, mir. Moj Peugeot zatočišče v džungli vsak dana. Zapelji svojega najljubšega Peugeota na testno vožnjo, pa boš razumel, kaj mislim. Peugeot v Avtotehni Vis na Celovški 228.
13: 3, 2, 1.
14: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistite naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja. V trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ekspres promet.
15: Pozor, predmet na vozišču ovira promet na Dolenjski avtocesti med priključkoma Trebnje zahod in priključkom Bič proti Ljubljani. Zastoj tovornih vozil pa je še vedno na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. 4 km dolga kolona je, vozila pa so ustavljena tudi na voznem pasu. Zaradi jutrene prometne konice je promet še vedno povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem, tako da potrpežljivost ni odveč. Nič 80 106 4, če pazite že kaj. Srečno!
16: Razvajajte
11: svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
5: Ekspres vreme.
15: Danes bo pretežno jasno, čaka nas prav poletni dan. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne pa od 28 do 33 stopinj, torej še kakšno stopinjo topleje kot včeraj. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, v četrtek pa spet kaže na sončno vreme. Trenutne temperature pa so v Kranju, Kamniku in Ljubljani 17, na slovenski obali 23 stopinj.
4: Koza za na vrt?
7: Ne, Goat za vaš travnik.
10: Robotske kosilnice Ecovax Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo. Pripravljene v nekaj minutah. Na voljo že od 699 evrov na ecovaxrobot.si.
4: Radio Express z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
11: Kul jutro z Urško Majdič Umo.
4: Hitreje, više, močneje. Ah ne, jaz rečem takole. Kul, sveže, Mentos.
11: Osveži vsak dan z bomboni Mentos. Poskusi nov Mentos Discovery.
4: Radio Express. Kul jutro in Urška Majdič Umo.
15: Dobro jutro vam želimo ob sedmih. Čas jutrene prometne konice, čas tudi umirjanja živcev. Mogoče pri tem pomaga misel na konc tedna, na druženje, mogoče na kakšen piknik. Zrihtamo vam super okusen, dišeč in nasploh praktičen ekspres piknik. Kako do tega pa povem po dveh uspešnicah. Najprej George Michael in Queenie in epska izvedba pesmi Somebody to Love. Dobro jutro.

0: Survivor, Eye of the Tiger, pred nami je vroč torek, ko ni luštno kuhati v vročini in ena elegantna rešitev je žar zunaj. Dodamo še druženje in sprostitev, pa kakšno bučko na žaru več, pa imamo piknik.
1: Ekspres piknik.
0: Vaša je lahko darilna kartica Supernova, pa pijača Dana Izotonik, Jar, piknik prostor v rekreativnem centru Sava Ljubljana in potem kam unovčati tisto kartico Supernove. En primer je Supernova Kran oziroma nekdanja Kulandija. Tam je 739 brezplačnih parkirnih mest. Me zanima, kdo je to vse preštel. Majo tudi 4 polnilice za električne avtomobile, tako da tudi avto ta čas dobi svoj piknik. Za nekaj piknikov smo že poskrbeli tudi za ekipo v službi Erika. Erik, dajte nam prosim najprej povedati, zakaj vi potrebujete piknik?
2: To je bila ideja od mene, pa še od prek sodelovcev. Mislim, v osnovi zaradi tega, ker se sodelovci nikoli ne znamo zmeniti, zdaj pa če dobimo, bomo dobili tudi datum in pa lahko gremo, ne?
0: No, in so tudi šli, tako da krasno tudi vi imate možnost, prijavite se na radioexpress.si in napište, kakšen poseben piknik pa vi pripravljate in zakaj.
1: Ekspres piknik. Le z Radijem Ekspres. Vse za piknik, kljukca. Vse za šport, kljukca. Oblačila za vso družino, kljukca. Zdravilo, kljukca. Hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca. Popoln nakup. Pa še kava in kosilo. Vse na enem mestu.
3: Supernova Kran in Kamnik. Nekdanja Kulandija.

Lady Gaga, cool jutro je to, konec maja je, toplo je, vse cveti, celo morje že cveti, kar ni tako fajn. Morje pri Kopru je že doseglo 23 stopinj Celzija, strokovnjaki pa opozarjajo, da lahko alge in bakterije povzročijo draženje kože, zato občutljivim ljudem trenutno odsvetujejo kopanje v morju. Visoke temperature za maj sicer povezujejo tudi z vse izrazitejšimi podnebnimi spremembami, tako da je to še ena bodica, da je treba bolj trajnostno živeti in lepše skrbeti za tale naš

0: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
1: Volkswagen. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Washington je še vedno pripravljen posredovati v pogajanjih med Rusijo in Ukrajino. Tako je po telefonskem pogovoru z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom povedal ameriški državni sekretar Marco Rubio. Pogajanja so sicer zastala, obe strani pa še naprej izvajata medsebojne napade. Te je Rusija v zadnjih dneh okrepila. Uporabili so hipersonično raketo Orešnik, potem ko je v ukrajinskem napadu v okupirani regiji Lugansk umrlo 21 ljudi. Moskva pa je tudi pozvala k umiku tujih diplomatov iz Kijeva, a so opozorilo na zahodnih veleposlaništvih večinoma prezrli, češ da gre za prazne grožnje. Inštitut Jožef Stefan je od predsednice republike Nataše Pirc-Musar prejel zlati red za zasluge ob 60. obletnici delovanja raziskovalnega reaktorja Triga, in sicer za izjemen prispevek k razvoju slovenske znanosti, jedrske varnosti, energetske neodvisnosti ter mednarodne prepoznavnosti Slovenije. V Beogradu pa so razkrili še nekaj podrobnosti novega avtomobila znamke Jugo. Dizajn so razkrili že lani, zdaj pa so sporočili, da se bo Jugo vrnil s hibridnim pogonom in da bo stal 12 000 evrov. Vozen prototip naj bi predstavili na razstavi Expo v Beogradu prihodnje leto.
1: Na Radio Express

0: jo odslej lahko slišite tudi v živo. Zato nam zaupajte, na kateri koncert si želite. Ker bomo na Radio Ekspres vsak mesec nekoga med vami poslali na koncert, ki bi si ga rad ogledal v živo. Vaše želje sprejemamo na radioekspres.si.
1: Kog bi šla na en dober koncert?
2: Ja, pejt!
0: Klikni na koncerti.net in gremo na vse najboljše koncerte. Koncerti.net. Na koncerte vas vozimo že 25 let.
3: Osveži vsak dan z bomboni Mentos. Poskusi nov Mentos Discovery.
0: Zapeli se v svet starodobnikov. V soboto, 30. maja, te ob 10. uri pred supernovo Mercator Savski otok čaka razstava brezčasnih avtomobilskih ikon z brezplačno pogostitvijo in glasbeno spremljavo. Več na supernova.si.
4: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
0: Span Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Span na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
3: Za popoln začetek dneva. Kavarna Čuk. Pridi na zajtrk ali brunch. Dišeča kava in topli rogljički te že čakajo. Kavarna Čuk, kjer jutra dobijo pravi okus. Več na dobricuk.si.
5: A je to film ali se sosed spet tušira?
6: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
6: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
7: Gameri in zbiratelji, pozor! 30. maja od 9. ure dalje se City Park spremeni v retro sejem. Redke konzole, kultne videoigre in edinstveni zbirateljski kosi. Pridi po nostalgijo in odidi z legendo.
8: City Park, polepša dan.
9: Avtošola Tilia išče učitelje vožnje. Fleksibilen urnik, konkurenčna plača in možnost kritja izobraževanja. Pridružite se nam.
10: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
11: Greš danes na Šmarno?
12: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
11: Jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
3: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
0: Ekspres promet.
13: Pozor, okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani ter med Brezovico in Kozarjami proti Ljubljani. Zastoj tovornih vozil pa je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, 4 km dolga kolona je, vozila pa so ustavljena tudi na voznem pasu. Zaradi jutrene prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Nič 80-106-4, če vas zmoti še kaj na cestah, sicer pa srečno in strpno.
14: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
15: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
0: Ekspres vreme.
13: Danes bo pretežno jasno, najnižje jutrene temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne pa od 28 do 33 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, v četrtek pa kaže spet na sončno vreme in malenkost bolj sveže bo. Trenutno pa v Postojni 14, Listci, Kranju in Ljubljani 19, v Portorožu pa 24 stopinj.
16: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
17: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju. Kulju in Radio Ekspres Pikasi.
3: Kulju troz Urško Majdič Umo.
0: Gremo že zjutraj na polno svežino.
3: Osveži vsak dan z bomboni Mentos. Poskusi nov Mentos Discovery.
0: Radio Ekspres. Kulj jutro in Urška Majdič Umo.
13: Dobro jutro vam želimo pol osmih. Čas jutrene prometne konice, ki jo bomo z vso mernostjo in potrpežljivostjo zvozili, ker smo ob vaši strani z najboljšo glasbo. Prihaja diva, ki je ravno praznovala 80 let, pa je še vedno polno aktivna in gajstna kot vedno. To je Cher in Strong Enough.

It takes two, Power Durit, Rod Stewart in Tina Turner, 20 minut do 8. Na cestah so zastoji, ki bodo letos spet dobro trenirali naše živce. Že zdaj je dobro vedeti, da bo prihodnji teden zaradi praznika v tujini pričakovana zgostitev prometa po Sloveniji, bolj polna počivališča bojo, tako da nič, spet si bo treba vzeti pot kot del potovanja in si jo nekako popestriti. Če imate otroke v avtu, pa si treba včasih kar precej kreativno znajdeti z animacijo, družabnimi igrami in tako, ampak se da. Za strpnost pa že zdaj prihaja ena čudovita pesem Pink s hčerkico, ki spominja, da so najlepše stvari v življenju, ta najbolj preproste. Cover me in sunshine.

Walker, Summer in the City. Poletje se res začelo že zdaj, jutrinja konica pa se je začela umirjati, več v prometu pa po novicah. 12 minut do 8 pa si bomo privoščili eno lepo priredbo iz 90-ih. Čuki so se zaljubili v pesem Love is all around in naredili tole priredbo, da bi bila ljubezen še bližja. Vse posod ljubezen.

0: čutite bolečino zaradi poškodbe? Uporabite Itami, edini zdravilni obliž z natrijevim diklofenakom, ki lajša bolečino na mestu poškodbe. Itami, štada.si, na voljo v lekarnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. O polnoči se je 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest podražil za pol centa na evro in dobrih 71 centov za liter. Cena dizla pa je ostala nespremenjena, evro in dobrih 75 centov. Pogajanja o miru med ZDA in Iranom se nadaljujejo, medtem pa je ameriško poveljstvo sporočilo, da so to jutro izvedli nove napade na Iran. Napadli so iz strelišča raket in čovne, ki so skušali polagati mine. Do napada prihaja potem, ko je tudi ameriški predsednik Donald Trump zadnje dni izjavljal, da pogajanja dobro napredujejo. Včeraj pa je objavil, da bo iranski obogateni uran predan ZDA, da ga odpeljajo in uničijo ali pa da ga bodo uničili kar v Iranu. Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici odigrala sedmo zadnjo tekmo. V odločilnem obračunu za obstanek so premagali Italijo s 5-1 in si tako zagotovili še eno leto igranja na najvišji ravni.
3: A se spomnite vašega piknika, ki je bil cel hit? Vam pa zanj ni bilo treba niti s prstom migniti. Ne? Potem ni bil ekspres piknik.
4: Ker za ekspres piknik je dovolj, da nam sporočite, zakaj si ga zaslužite ravno vi.
5: In z malce sreče vam Radio Ekspres priskrbi piknik plac,
6: darilno kartico Supernova,
5: pijačo Dana Izotonik
6: ter jar za ročno in strojno pomivanje.
3: Zato se prijavite čim prej na radioekspres.si.
7: Kdo rad pomiva posodo? Kdo rad pomiva mastno posodo? Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adio maščoba!
8: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
9: Ne zamudi super srede v McDonald'su, ko srednji meni stane samo 5,30 €.
8: Super sreda, super cena.

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
3: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 27. maja, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ob nakupu dveh pakiranj Tonine Rio Mare vam še dve podarimo. Ob nakupu dveh ali več repelentov znamke Ride ali Autan pa prejmete 40% popust. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Greš danes na Šmarno?
5: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
4: Si jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
6: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
7: Trebušček raste. Vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice. Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
8: Avtošola Tilia išče učitelje vožnje, fleksibilen urnik, konkurenčna plača in možnost kritja izobraževanja. Pridružite se nam.
9: Vrhunski servis, garancija na rezervne dele in asistenca Moj Peugeot. Pripelji svojega Peugeota v Autotehno Vis. Naj zanj poskrbijo pravi strokovnjaki. Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
7: Zapeli se v svet starodobnikov. V soboto 30. maja te ob 10. uri pred supernovo Mercator Savski otok čaka razstava brezčasnih avtomobilskih ikon z brezplačno pogostitvijo in glasbeno spremljavo. Več na supernova.si. Supernova. Ekspres promet.
10: Promet je še vedno nekoliko povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Zastoj tovornih vozil pa je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. 4 km dolga kolona je, vozila pa so ustavljena tudi na voznem pasu. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in varno.
7: Pa je tukaj maj in če se marca ženijo ptički, se maja morda vi. Naj vas ljubezen ne preseneti.
6: Da bo letošnji maj res popoln, poskrbite s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
7: Ekspres vreme.
10: Danes bo pretežno jasno, najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne pa od 28 do 33 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte, v četrtek in vse do konca tedna pa kaže spet na sončno vreme z možnimi plohami. Trenutne temperature pa so v Kočevju 15, Celju 18, Ljubljani 19, Kranju 20 stopinj.
11: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
6: Kul jutro z Urško Majdič Umo.
12: Moj moto je, kdor zgodaj ostane, mu dan več da. Tudi svežine.
6: Osveži vsak dan z bomboni Mentos. Poskusi nov Mentos Discovery.
7: Kul jutro na Radio Express in Urška Majdič Uma.
10: Dobro jutro ob 8. Na poti v studio je že Anja Rupel, slovenska pop pevka in radijska napovedovalka in ženska, ki ne poležava na lovorikah slave iz nekih starih časov, ampak ostaja ves čas aktivna. Tudi zdaj ta hip, ko teče gor po stopnicah. Jo slišimo že čez nekaj minut.

0: Lawrence, I'll be there for you. To je Cool jutro, z mano v oddaji Več ali manj pa je Anja Rupel, ki je dodala velik del kristalčka v mozaik slovenske glasbe in svoj čas tudi sprejemala pošto iz vse bivše Jugoslavije, a ne?
1: Pisma sem dobivala predvsem od vojakov. Vse so tudi kakšne dekeljce pisale, ki so hotele kakšne autograme, pa to, ampak vojakov je bilo več.
0: Ja, nekje sem zasledila, da ne shranjuješ teh stvari. Da...
1: Ne, veš, koliko bi imela te krame že, no. Mislim, oprostite, ampak mislim, že tako imam v kleti cele neke skladovnice nekih starih revij in nekoč bo to nekdo stran vrgo, veš, to je pol tako, ne.
0: Ali pa ideja za muzej Anja Rupel, to bi bila sigurno kakšna taka dobra turistična atrakcija. Pa da bi posebi lutke naredil Anje, kjer so poudarjene noge,
1: eh? Ja, noge so bile omenjene v moji karieri več kot 60-krat.
0: Ti prija ta primerjava?
1: Mislim, Laska. Absolutno. Oprostite, Tina Turner. Ja. Mislim, ne, zdaj lomi nisem, ampak Tina Turner. Pa, mislim, kdo si ne bi želel take primerjave? Kraljica.
0: No, zdaj pa kar nadaljujemo s kraljico Anjo. Prihaja mega uspešnica iz leta 94 za spodbudo vsem ženskam v toksičnem odnosu. Odšla bom še to noč in Anja

Alex Warren, Fever Dream, toplo, cool jutro na 26. maj. Vse najboljše Lenny Kravitz, glasbenik, štirikratni Grammy nagrajenec in pogosto govori o minimalizmu, o naravi, o duhovnosti. Nekaj časa je celo živel v prikolci na Bahamih. No, ampak ne več, Lenny Kravitz je zdaj na turneji in že 4. junija prihaja v Pulo. Zrihtamo vam dve vstopnici in prevoz s koncerti.net, tako da se kar prijavite na radioexpress.si. Zdaj pa slavljenec in It Ain't Over Till It's Over.

0: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
1: Volkswagen. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Slovenska predsednica Nataša Pirc-Musar se bo dva dni mudila v Švici. V ospredju bo sodelovanje med državama, tudi gospodarsko, zlasti na področju farmacije. Švica je od leta 2022 najpomembnejši zunanje trgovinski partner Slovenije in tretji največji investitor v naše gospodarstvo, kar bo prav tako ena od glavnih tem obiska. Prvak SDS Janez Janša po izvolitvi za mandatarja s koalicijskimi partnericami vodi pogovore o kadrovskih razrezu nove vlade. Novo izvoljeni predsednik vlade mora namreč v 15 dneh po izvolitvi v državnem zboru uložiti listo ministerskih kandidatov. Vsaka kandidatura pa mora biti posebej obrazložena. Glede na zakon o vladi bo v Janševi ministerski ekipi 15 članov. Po doslej znanih informacijah bi SDS lahko prevzela vodenje 7 resorjev, trojček NSI, SLS, Fokus 5 ter demokrati Anžeta Logarja 3. Raziskava je pokazala, da bi šakali v prihodnje lahko naselili 3/4 Evrope, ključno za njihovo širitev pa je bilo iztrebljanje volkov v preteklosti. Šakali območja blizu naselij uporabljajo kot zaščito pred njimi, tam kjer volkov sploh ni, pa se iz naseljem izogibajo. V raziskavi je sodelovalo 13 evropskih držav, vodil pa jo je Miha Krofel z Ljubljanske biotehniške fakultete.
3: A veste, kaj je edina stvar, ki jo potrebujete za odličen piknik? Seznam ljudi, ki jih boste povabili. Ja, to je to. Ker za vse ostalo poskrbi Radio Ekspres.
4: Ker vam želimo pripraviti Ekspres piknik, za katerega vam priskrbimo piknik plac, darilno kartico Supernova, jar za ročno in strojno pomivanje ter pijačo Dana Izotonik.
3: Vi pa nam le napišite, zakaj si ga zaslužite.
4: In z malce sreče bo Ekspres piknik vaš.
3: Prijave sprejemamo na radioekspres.si.
5: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
6: Osveži vsak dan z bomboni Mentos.
7: Poskusi nov Mentos Discovery.
8: Gamerji in zbiratelji, pozor! 30. maja od 9. ure dalje se City Park spremeni v retro sejem. Redke konzole, kultne videoigre in edinstveni zbirateljski kosi. Pridi po nostalgijo in odidi z legendo.
9: City Park, polepša dan.
10: Prva izbira za večje prostore Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka zluftaj.si.

0: Energija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
0: Van Center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
2: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
0: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si. Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
3: Telefon meseca maja ali zamujena priložnost. Ujemi prihranke z dostopnim Xiaomi Redmi Note 15 Pro ali zmogljivim Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
4: Na okusne jedi žara gremo v Portala.
0: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
5: Gostišče Portal na Zaloški 110.
6: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
7: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
0: Ekspres promet.
8: Promet je še vedno povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Zastoj tovornih vozil pa je na Gorenjski avtocesti pred predorom karavanke proti Avstriji, zdaj dolg 2 km. Nič 80-106-4, če vas zmoti še kaj na cestah, sicer pa srečno in varno.
9: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševa Rožkova Ljubljana.
0: Ekspres vreme.
8: Vroče in pretežno jasno bo danes, najnižje jutrne temperature od 11 do 17, najvišje dnevne pa od 28 do 33 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte, v četrtek in do konca tedna pa kaže spet na sončno vreme z možnimi plohami. Trenutno pa v Ljubljani in Domžalah 21, Kranju in Murski Soboti 22, v Ankaranu 26 stopinj.
0: V Optiki Klarus te čaka največja izbira Ray-Ban očal v Sloveniji. Obišči poslovalnico v BTC-ju ali na Tavčarjevi 1 v središču Ljubljane in izberi svoja nova Ray-Ban očala. Klarus.si. Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
10: Kul jutro z Urško Majdič Umo.
11: Sveže jutro, jasna glava, boljši štart.
10: Osveži vsak dan z bomboni Mentos. Poskusi No Mentos Discovery.
0: Radio Express. Cool jutro in Urška Majdi Čuma.
8: Dobro jutro, želimo pol devetih. Prihaja tisti super čas, ko lahko nekoga pokličem in izobem k bitki, ker je ni bitke na svetu, kjer bi bilo več smeha kot pri tej.
12: To je to.
8: Prijavite se na Radio Express.si, nekoga pokličem že čez nekaj minut. Zdaj pa Chris Ria in Let's Dance. Dobro jutro.

Jessica Falker, cool jutro vam želim in želim vam, da bi se dobro razumeli z nasprotnim spolom. Do zdaj smo že slišali, da bi bilo fajn imeti slovar ali pa vsaj malo več potrpežljivosti pri komunikaciji. Prijavite se na radioexpress.si in če vas pokličem v bitko, je paket Loaker vaš.

0: za tole bitko?
1: Dajmo, zdaj se posmešam.
0: Kaj mislite, da je to grušt?
1: Tako no, tehnično, fizično, delovniko urodje, mislim, da je, ali ne, nekaj tačka.
0: No, zdaj vsi ste kar blizu, no. Moški to ponovadi kar izstrelijo, sicer ne vsi ne, ampak v glavnem pa so kar vedli in izstrelijo.
2: To je leseno ogrodje strehe.
1: Okej, dobro. No, ne, tako kaj je bezno, to nekje nekoč nekdaj slišno in...
0: Ja. No, a bi rekel, da dobro predvidevamo odgovore nasprotnega spola?
1: Bi rekla, da je malo povezan s tem, kako smo razdelani, vsi meni in drugi, s odprta glava.
0: No, nekaj pa drži kot pribito na grušt, da ni treba, da se kregamo, včasih je fino zamašiti usta z nečem sladkim, recimo loaker dobrote. Se veste, napolitanke loaker že 100 let razvajajo s koščki dobrot, zdaj bojo pa še vas.
1: Super, hvala.
0: Super, dobro se sladkajte, ker to so pa res dobre napolitanke in druge dobrote, tako da to je vaše. Čestitke.
1: Hvala.
0: Lep dan še naprej vam želim.
1: Ja, hvala, lep dan tudi vam.
3: Bitka med spoloma na Radio Express.
4: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.

Under Pressure, Queenie, David Bowie, to je Cool Jutro, prihaja pa pesem, ki je postala simbol za povezovanje. Ena najbolj znanih pesmi skupine U2, izdana leta 91. Nastala je med napetimi odnosi v bendu in je članom celo pomagala, da so ostali skupaj. Besedilo govori o odnosih, o razhajanjih in povezanosti. Postala je pa tudi himna solidarnosti in dobrodelnih akcij. U2 in One.

0: Najtoplejši dnevi so tukaj, več gibanja na prostem, delo na vrtu, urejanje okolice in razne športne aktivnosti.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na okrožnem sodišču v Novem mestu je za danes razpisan predobravnavni narok za Samira Šiliča, ki ga obtožnica bremeni, da je lani oktobra povzročil smrt Aleša Šutarja. Napadel in udaril ga je, ko je ta prišel pred novomeški klub iskat svojega sina. Poškodbe pa so bile za 48-letnika usodne, saj je padel in z glavo udaril ob tla. S tožilstvom je Šilič sklenil sporazum o priznanju krivde, tako da izreka najvišje možne kazni, 15 let zapora. Ni pričakovati. Ameriška vojska je ponoči izvedla nove napade na jug Irana. Ciljali so z raketami povezana območja ter plovila za polaganje min. Do napadov je prišlo sredi prekinitve ognja in poskusov za dosego dogovora med stranema, ta pa je po mnenju ameriškega zunanjega ministra Marka Rubija še vedno mogoč. Začenja se 20. mednarodni festival Igraj se z mano. Na festivalu, ki je eden največjih dogodkov za inkluzijo in sodelovanje v Sloveniji, se bo do 30. maja v Ljubljani zvrstilo več kot 220 ustvarjalnih, športnih in drugih delavnic ter koncertov, na njem pa bodo sodelovale osebe s posebnimi potrebami.
4: A veste, kaj je edina stvar, ki na pikniku nikomor ne diši? Organizacija!
5: Zato jo z veseljem prevzame Radio Ekspres,
4: kjer imamo za vas Ekspres piknik,
5: za katerega vam priskrbimo piknik plac,
6: pijačo Dana iz Otuni,
5: jar za ročno in strojno pomivanje
6: ter darilno kartico Supernova.
4: Vaš je lahko, če nam napišete, zakaj si ga zaslužite ravno vi. Zato razmislite in se prijavite na radioekspres.si.
7: Vse za piknik, kljukca, vse za šport, kljukca, oblačila za vso družino, kljukca, zdravilo, kljukca, hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca. Popoln nakup, pa še kava in kosilo, vse na enem mestu.
8: Supernova Kran in Kamnik, nekdanja Kulandija.
9: Zaradi nas je Ljubljana živahna.
10: Dogajanje na javnih površinah Ljubljane je raznoliko, dostopno in v veliki meri brezplačno.
9: Turizem pa ga podpira sofinanciranjem prireditev, ki bogatijo mestni utrip vse leto. Turizem ni namenjen samo obiskovalcem, temveč prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta.
10: Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
8: visitljubljana.com 3, 2, 1.
11: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Z novo kolekcijo vrtnega pohištva odkrite nove trende in kakovostne materiale. Za vaš užitek na prostem tudi do 47% ugodneje. Nova kolekcija vrtnega pohištva v trgovinah in na harveynorman.si.
12: Super sreda, super cena.
13: V Meku kepa.
14: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
15: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimovrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promokode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
16: Greš danes na Šmarno?
17: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
16: Si jaz posodim Kraft? To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
8: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
18: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: Ekspres promet.
2: Še vedno nekaj zastojev zaradi jutrene prometne konice. Promet je povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Če pa slučajno pazite še kaj, nič 80-106-4 je naša brezplačna številka. Srečno in varno.
3: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
1: Ekspres vreme.
2: Danes bo pretežno jasno in vroče. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne pa od 28 do 33 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, popodne pa bodo krajevne plohe in nevihte. V četrtek in vse do konca tedna kaže spet na sončno vreme z možnimi plohami, trenutno pa imamo v Ljubljani in Kamniku 20, Škofji Loki 23, na slovenski obali 26 stopinj.
1: Koza za na vrt?
4: Ne! Goat za vaš travnik.
5: Robotske kosilnice Ecovax Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
6: Pripravljene v nekaj minutah.
5: Na voljo že od 699 evrov na ecovaxrobot.si.
1: Radio Express z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
7: Kul jutro z Urško Majdič Umo.
8: Zaspani? Ah ne, sveži! To pa!
7: Osveži vsak dan z bomboni Mentos.
5: Poskusi nov Mentos Discovery.
1: Radio Express. Cool jutro. In Urška Majdič Uma.
2: Dobro jutro vam želim ob devetih. Čas, da še malo povprašamo našo imenitno sogovornico Anjo Rupel, ki pravi, da je seveda laska, da hvalimo njene noge, lih zavarovala pa jih ne bi, tako kaj je J-Lo zavarovala svojo zadnico. Ricky Martin pa naj bi o tem razmišljal. Čez nekaj minut spet z Anjo Rupel, zdaj pa Ricky Martin in un, dos, tres.

0: Commodores Night Shift, z mano pa slovenska pevka, znana predvsem po uspehih v 80-ih in 90-ih letih. Začela je v skupini Video Sex, kasneje pa razvila uspešno solo kariero. Poročena je z glasbenikom Alešem Klinarjem, s katerim sta že kar dolg poročena, ne? Povezana sta tudi glasbeno, tako da se kaj kregata, kako to zgleda?
1: Zelo velikrat, zaradi tega, ker ima vsak nek svoj pogled in pol on ves navdušen, ne vem, prav priti v studio, sem ti naredil en komad in jaz spremem studio in pol jaz ti poslušam in mi ni všeč in jaz tega ne znam skrit, ne, in pol jaz naredim uno faco in pol je on seveda užaljen, ne, tako kot sem jaz užaljen, če on meni spljuva kakšen tekst, veš.
0: Ja.
1: In pol ne govoriva par dni.
0: No, zdaj, v 80-ih si prejela etiketo seks simbol, ampak nekako se mi zdi, da ti to ni preveč všeč, sploh če pomislimo, koliko si bila takrat v bistvu mlada, kolikrat si to slišala?
1: Večkrat, večinoma.
2: Okay.
1: Ko si začela prepevati, si bila po celi Jugoslaviji seks simbol. Ja, ljudje bože, 16 let sem bila stara, mislim, nisem pač glih razmišljala o tem, da sem zdaj nek seks simbol.
0: No tako, danes že vso jutro spoznavamo Anjine uspešnice, ki jih ni malo, iz leta 95 pa prihaja v Ljubljano.

0: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
1: Volkswagen. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Washington je še vedno pripravljen posredovati v pogajanjih med Rusijo in Ukrajino. Tako je po telefonskem pogovoru z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom povedal ameriški državni sekretar Marco Rubio. Pogajanja so sicer zastala, obe strani pa še naprej izvajata medsebojne napade. Te je Rusija v zadnjih dneh okrepila. Uporabili so hipersonično raketo Orešnik. Potem, ko je v ukrajinskem napadu v okupirani regiji Lugansk umrlo 21 ljudi, Moskva pa je tudi pozvala k umiku tujih diplomatov iz Kijeva, a so opozorilo na zahodnih veleposlaništvih večinoma prezrli, češ da gre za prazne grožnje. Inštitut Jožef Stefan je od predsednice republike Nataše Pirc Musar prejel zlati red za zasluge ob 60. obletnici delovanja raziskovalnega reaktorja Triga, in sicer za izjemen prispevek k razvoju slovenske znanosti, jedrske varnosti, energetske neodvisnosti ter mednarodne prepoznavnosti Slovenije. V Beogradu pa so razkrili še nekaj podrobnosti novega avtomobila znamke Jugo. Dizajn so razkrili že lani, zdaj pa so sporočili, da se bo Jugo vrnil s hibridnim pogonom in da bo stal 12 000 evrov. Vozen prototip naj bi predstavili na razstavi Expo v Beogradu prihodnje leto.
1: Na Radio Express

0: pa jo odslej lahko slišite tudi v živo. Zato nam zaupajte, na kateri koncert si želite. Ker bomo na Radio Express vsak mesec nekoga med vami poslali na koncert, ki bi si ga rad ogledal v živo. Vaše želje sprejemamo na radioexpress.si.
1: Koh bi jaz šel na en dober koncert?
2: Ja, pejt! Klikni na koncerti.net in gremo na vse najboljše koncerte. Koncerti.net. Na koncerte vas vozimo že 25 let.
3: Osveži vsak dan z bomboni Mentos.
1: Poskusi nov Mentos Discovery.
4: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
5: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone powering smarter industries.
6: Novo v Sloveniji, Kudžej motorji in skuterji. Visoka kvaliteta, presenetljivo nizke cene, pa še na obroke jih lahko odpelješ domov. Kudžej v TC Motoshopu, Leskovškova 12 Ljubljana. Kudžej, več motorja za manj denarja. TC Motoshop.
7: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
8: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 27. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ob nakupu dveh pakiranj tunine Rio Mare vam še dve podarimo. Ob nakupu dveh ali več repelentov znamke Ride ali Autan pa prejmete 40% popust. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
9: Za popoln začetek dneva. Kavarna Čuk. Pridi na zajtrk ali brunch. Dišeča kava in topli rogljički te že čakajo. Kavarna Čuk, kjer jutra dobijo pravi okus. Več na dobricuk.si.
10: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
0: Ekspres promet.
11: Pozor, na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet pred Senožečami proti Ljubljani. Upočasnjen promet pa je na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, pa tudi na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in varno.
12: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
13: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
11: Danes bo pretežno jasno in precej vroče, najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne pa od 28 do 33 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte, v četrtek in do konca tedna pa kaže spet na sončno vreme z možnimi plohami. Trenutno pa imamo v Ljubljani in Mengšu 20, Kranju 23, Novi Gorici in Kopru 26 stopinj.
14: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
15: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
1: Kul jutro z Urško Majdič Umo.
16: To sem jaz, ki za svež začetek izberem Mentos.
1: Osveži vsak dan z bomboni Mentos. Poskusi nov Mentos Discovery.
0: Kul jutro na Radio Express in Urška Majdič Umo.
11: Dobro jutro, pol desetih in kdaj čas, da nekomu polepšemo dan? Vedno je dobar čas za to. Zdaj bomo presenetli našo drago poslušalko, gospo Romanco.
17: Ja, dobro jutro.
11: Vse najboljše za vas.
17: Hvala lepa.
11: 74 let, ne? Ja. Želim vam res vse dobro, zdravja, sreče. Za vas imamo pa pripravljeno pesem. Vaša hčerka nam je zaupala, katera vam je zelo pri srcu, in sicer Roy Orbison, California Blue.
17: No, ni lepša hvala, res ne lepša hvala vam. Hvala.

Back to you, Lost Frequencies, to je cool jutro, jutri pa bomo cool vroče jutro, pa ne zaradi kakšnih posebnih vročih vsebin, ampak bomo kar odprli stavnice, koliko temperature bo kaj letos, kdaj bo padla še kakšna 30-ka in še kaj uporabnih informacij. Do takrat pa se bomo ohladili z najboljšo glasbo, prihaja Billy Ocean in Caribbean Queen.

0: čutite bolečino zaradi poškodbe? Uporabite Itami, edini zdravilni obliž z natrijevim diklofenakom, ki lajša bolečino na mestu poškodbe. Itami, štada.si, na voljo v lekarnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ekspres novice. Pet pred drugimi.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Vprašanje povojnih pobojev se danes vrača v državni zbor. Poslanci bodo odločali, ali bo 17. maj spet dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Obenem bodo odločali tudi o pokopu še nepokopanih žrtev vojn in revolucije na ljubljanskih Žalah. Zato se zauzema nova koalicija. V Svobodi, Levici in Vesni pa takemu predlogu nasprotujejo, temu, da bi posmrtne ostanke iz prikritih grobišč, ki zdaj čakajo v Kostnici v Škofji Loki, pietetno in trajno pokopali na Žalah. Nasprotuje tudi ljubljanski župan Zoran Janković, češ da so Žale namenjene prebivalcem mesta. Ameriški zunanji minister Marco Rubio pa je danes ustrajal, da se bo Hormuška ožina odprla na tak ali drugačen način. Iran namreč že več mesecev blokira to pomembno strateško pomorsko pot. Kljub uradni prekinitvi ognja so Združene države danes izvedle nove napade na cilje v Iranu, obenem pa se nadaljujejo pogajanja o končanju konflikta. Naši hokejisti so včeraj na svetovnem prvenstvu v Švici odigrali sedmo zadnjo tekmo. Italijo so premagali s 5-1 in si tako zagotovili še eno leto igranja na najvišji ravni.
3: A se spomnite vašega piknika, ki je bil cel hit? Vam pa zanj ni bilo treba niti s prstom migniti. Ne? Potem ni bil ekspres piknik.
4: Ker za ekspres piknik je dovolj, da nam sporočite, zakaj si ga zaslužite ravno vi.
5: In z malce sreče vam Radio Ekspres priskrbi piknik plac,
6: darilno kartico Supernova,
7: pijačo Dana Izotonik
8: ter jar za ročno in strojno pomivanje.
9: Zato se prijavite čim prej na radioekspres.si.
10: Kdo rad pomiva posodo? Kdo rad pomiva mastno posodo? Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adio maščoba!
11: Zaradi nas je Ljubljana gostoljubna.
12: Turizem v mestu omogoča številna delovna mesta in povečuje raznolikost storitev, ki koristijo tako gostom kot domačinom.
13: Turizem ni namenjen samo obiskovalcem, temveč prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta.
14: Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
15: visitljubljana.com.
16: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
17: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
18: Zapeli se v svet starodobnikov.
19: V soboto 30. maja te ob 10. uri pred Supernovo Mercator Savski otok čaka razstava brezčasnih avtomobilskih ikon z brezplačno pogostitvijo in glasbeno spremljavo. Več na supernova.si.
20: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
21: Za eleganco in dinamiko na cesti sem izbrala Peugeot 2008. Prijaznega prodajalca in najboljšo ponudbo pa zagotovijo pri Autotehni Vis. Zmagovalna kombinacija Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
22: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
23: Obesta v sredo, še posebej druga.
22: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
24: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
25: Festival nizkih cen in najnovejše tehnologije v Big Bangu. Poskrbite za popolno opremo doma z wow izdelki. Od televizorjev in belotehnike do računalnikov, osebne njege in malih gospodinjskih aparatov.
26: Wow, Big Bang.
27: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
28: Ekspres promet.
29: Krajši zastoj na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani zamuda 5 minut. Srečno pot.
30: Pa je tukaj maj. In če se marca ženijo ptički, se maja morda vi. Naj vas ljubezen ne preseneti.
0: Da bo letošnji maj res popoln, poskrbite s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
1: Ekspres vreme.
29: Danes poletno vroče, do 33 bodo temperature najvišje, včeraj na primer v Ljubljani 31, že zdaj le zelo, zelo toplo 25 stopinj. Imamo jutri popoldne pa v notranjosti krajevne padavine oziroma nevihte.
2: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Intervič, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: In Tomaž Okor. Lep pozdrav, 2 minute in pol, čez 10. Hvala naši Urški za še eno prijetno jutro. Evo, zdaj mi splet ponuja novico. Zvezdniki na 30, ki so videti kot najstniki. Ni dvakrat zareč, da bom pogledal to novico, če ni tudi naša Urška v tej družbi. True Colors, Cyndi Lauper, danes še en lep, zelo vroč dan. In poletni vibe v doželi, vse je kar fajn, ne?

0: samo za vas.
1: Najbolje hite. Angliška pevka z umetniškim imenom Sophie and the Giants nam poje pesem Loser.

Sophie and the Giants Loser na Radio Express. Kurilno olje v ponči cenejša, ampak to nas kaj dosti ni telegane, ne sej sonce žge na polno danes do 33. Upam, da klima dela v službi in da nimate preveč dela v tem torkovem dopodnevu. Mi pa zdaj k najboljši glasbi 80-ih legendarni Dire Straits so tu nepozabna Brothers in Arms. These mist-covered

0: A veste, kaj je edina stvar, ki na pikniku nikomor ne diši? Organizacija!
1: Zato jo z veseljem prevzame Radio Ekspres,
0: kjer imamo za vas Ekspres piknik,
1: za katerega vam priskrbimo piknik plac,
2: pijačo dane iz Otuni,
1: jar za ročno in strojno pomivanje
2: ter darilno kartico Supernova.
0: Vaš je lahko, če nam napišete, zakaj si ga zaslužite ravno vi. Zato razmislite in se prijavite na radioekspres.si.
2: Vse za piknik, kljukca, vse za šport, kljukca, oblačila za vso družino, kljukca, zdravilo, kljukca, hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca. Popoln nakup, pa še kava in kosilo, vse na enem mestu.
3: Supernova Kranj in Kamnik, nekdanja Kulandija.
4: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
2: Alpe Gran Fondo. Izziv za vse resne rekreativce in ljubitelje kolesarstva.
5: Trije gorski prelazi. Črnivec, Pavličevo sedlo, Jezersko. S preko 2000 metri višinske razlike in zmagovalni občutek v cilju v Kamniku.
2: Na voljo tudi krajši trasi 75 in 15 kilometrov. Kolesarski biser okrog Kamniško-Savinskih Alp bo tokrat v soboto 30. maja. Si upaš?
5: Prijavi se zdaj. alpegf.eu.
6: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
7: Super sreda, super cena.
8: V Meku, kje pa?
9: Pan, center mobilnosti, največja izbira letnih pneumatik in platišč ter hitra in kakovostna premontaža. Rezervirajte svoj termin na span.si. Span na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
10: 3, 2, 1.
11: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovinah in na harveynorman.si.
12: V četrtek, 28. maja ob 20. v kavarni Čuk. Stand Čuk večer s Klemnom Bučanom v predstavi Oče leta. Za kulisi očetovstva brez olepšavanja.
13: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
12: Več na standup.kavarna-cuk.si.
14: Avtošola Tilia išče učitelje vožnje, fleksibilen urnik, konkurenčna plača in možnost kritja izobraževanja. Pridružite se nam.
0: Ekspres promet.
15: Krajši zastoj pred Domžalami na štajerski avtocesti proti Ljubljani. Srečno pot, nič 8.104, če bodo kakšne posebnosti.
16: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impulz. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševa Rožkova Ljubljana.
0: Ekspres vreme.
15: Danes bo precej jasno in vroče, temperature čez dan gladko nad 30, že zdaj v Ljubljani jasno in 26 stopinj, tudi v Kranju že 26.
2: V Optiki Klarus te čaka največja izbira Ray-Ban očal v Sloveniji.
1: Obišči poslovalnico v BTC-ju ali na Tavčarjevi 1 v središču Ljubljane in izberi svoja nova Ray-Ban očala.
2: Klarus.si.

0: Intervič, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: Moja generacija bo vedela, če rečem, vročica sobotne noči, zakaj gre, ne, že čez eno leto bo minilo 50 let od tega filma in tudi vse glasbe, ki je spremljala ta film, za katero je poskrbela skupina Bee Gees, no, in ena od nepozabnih pesmi je tudi How Deep Is Your Love, ki pa je v 90-ih zelo posrečeno priredila tudi britanska zasedba Take That. In tole zdaj le poslušamo, točno pol enajstih ura in hvala, ker ste v naši družbi.

Elton John, Me and You, Rendezvous. Pesem govori o tem, kako se zaljubljenca dobita na skrivnem srečanju, Rendezvousu. Me prav zanima, danes mladi sploh še rečejo zmenku randi. Billy Idol je naslednji Hot in the City, kot nalaže za tale vroč dan.

0: Maja je dan že občutno daljši, naši načrti pa vse večji. Urejanje okolice, delo na vrtu, nova vrtna garnitura.
1: Vse je lažje s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratumbank.plc regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Samir Šiljić je danes na novomeškem sodišču priznal krivdo za usodni napad na Aleša Šutarja. S tožilstvom je sklenil sporazum o priznanju krivde. Sodišče mu je izreklo 6 let in 3 mesece zapora zaradi povzročitve posebno hude telesne poškodbe s smrtnim izidom. Po enotni kazni pa bo moral Šiljić v zapor za 6 let in 9 mesecev, poroča Dnevnik. Ne o dobo, temveč o novem zaporu v Dobrunjah je na marčni seji Sveta za nacionalno varnost govoril Janez Janša. Pri NN so pridobili nekaj več informacij o tej seji, potem ko je Robert Golob pred dnevi v parlamentu zatrjeval, da mu je Janša na marčni seji grozil zaporom na dobo. Golobovih besed sicer ni potrdila niti predsednica države Nataša Pirc-Musar, ki je bila prav tako prisotna. Tako kot Slovenijo so tudi Hrvaško zajele visoke temperature. Najbolj vroče je bilo zjutraj v Dubrovniku, kjer so že ob 8 izmerili 27,3 stopinje. Nadpovprečno toplo vreme s temperaturami preko 30 stopinj je zajelo tudi druge države v regiji. Sin hrvaške pevke Severine, 14-letni Aleksander, pa bo spet lahko živel z mamo, je odločilo sodišče. Z očetom Milanom Popovičem pa bo ohranjal stike. Gre za nov preobrat po dolgoletnem pravnem boju med nekdanjima partnerjema.
4: Na eni strani
5: moški,
4: na drugi strani
6: ženske,
4: med njimi pa
0: kateri boste na Radio Ekspres moški ugibali,
4: kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske.
0: Ženske pa,
4: kako so na zabavno vprašanje odgovorili moški.
0: Napačnih odgovorov ni, zato čisto enostavno dobite
4: velik paket dobrot Loaker.
0: Prijave za bitko med spoloma pa so odprte na radioexpress.si.
7: Naša izbira? Košček dobrot je že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
8: Zaradi nas je Ljubljana gostoljubna.
9: Turizem v mestu omogoča številna delovna mesta in povečuje raznolikost storitev, ki koristijo tako gostom kot domačinom.
8: Turizem ni namenjen samo obiskovalcem, temveč prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta.
9: Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
10: visitljubljana.com
11: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
8: Zapeli se v svet starodobnikov.
9: V soboto, 30. maja, te ob 10. uri pred supernovo Mercator Savski otok čaka razstava brezčasnih avtomobilskih ikon z brezplačno pogostitvijo in glasbeno spremljavo.

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
2: Mami, daj denar!
3: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
4: Vrhunski servis, garancija na rezervne dele in asistenca Moj Peugeot. Pripelji svojega Peugeota v Autotehno Vis. Naj zanj poskrbijo pravi strokovnjaki. Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
5: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
6: Novo v Sloveniji. Kudžej, motorji in skuterji. Visoka kvaliteta, presenetljivo nizke cene. Pa še na obroke jih lahko odpelješ domov. Kudžej v TC Motoshopu. Leskovškova 12 Ljubljana. Kudžej. Več motorja za manj denarja. TC Motoshop.
7: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Ekspres promet.
10: Nobenih posebnosti na slovenskih cestah, previdno še naprej proti cilju.
11: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
9: Res vreme.
10: Danes precej jasno, temperature do 33, jutri pa bomo imeli v notranjosti popoldne krajevne nevihte, temperature jutri zjutraj okrog 15 do 18, najvišje dnevne pa tudi jutri nad 30.
9: Koza za na vrt?
12: Ne, Goat za vaš travnik.
13: Robotske kosilnice Ecovacs Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
14: Pripravljene v nekaj minutah.
13: Na voljo že od 699 evrov na ecovacsrobot.si.
9: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio.

0: Center Vič, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: In gremo veselo naprej, zagrizeni kot naši hokejisti. Ja, na svetovnem prvenstvu so Risi res navdušili, včeraj še razbili Italijane s 5-1 in si zagotovili obstanek, tako da bodo tretji zapored tudi naslednje leto igrali med elito. Bravo! Poljanke naslednji, Every Time You Go Away.

0: piknik.
1: Dva smo že usrečili in v petek bomo še nekoga z ekspres piknikom, kjer mi organiziramo čisto vse. Damo vam darilno kartico Supernova, da si lahko seveda vse nakupite po svojih željah, pa odličen piknik prostor Ritzava, seveda v Ljubljani, in tudi pijačo Dana Izotonik dobite in tudi jar za strojno pomivanje kapsule, no pa tudi za ročno. Seveda, po pikniku je treba za seboj vse pomiti in če imate pomivalni stroj, je super, da imate kapsule jar za strojno pomivanje, ker posoda potem ni modna, oprana pa je tudi v kratkih ciklih, recimo v eni uri. Torej, v petek naslednji in še zadnji nagrajenec. Na zadnje se je takole naša poslušalka Iris razveselila super nagrade. Poslušmo.
2: Kakšen piknik pa je to? Dajte malo razložiti, da bojo naši poslušalci razumeli, kaj počnete, s kom se dobivate.
3: To so otroci, ki so hodili skupaj v vrtec in zdaj so stari 10 let, pa se mi še vedno dobivamo vsako leto, tako malo hranjamo stike, da se otroci družijo, čeprav nekateri niso več skupaj v šoli. Naredimo pač piknik, vsak nekaj prinese, pa tako, preživimo pa en dan skupaj. No.
1: Super, to se zdiš kot ena sekta, ne? Mislim, fajn in... Petek torej podelimo še eno podobno nagrado. Prijavite se na radioexpress.si.
0: Ekspres piknik. Le z Radijem Ekspres. Kdo rad pomiva posodo? Kdo rad pomiva mastno posodo? Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adio maščoba.

0: Koliko parov čevljev je ravno prav? Ja, odvisno od tega, ali si moški ali ženska. In ker sta si moški in ženski svet tako različna, smo na Radiu Ekspres pripravili ultimativno bitko med spoloma. V njej boste moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske. Ženske pa, kako so odgovorili moški. Zato se čim prej prijavite, ker če vas pokličemo, vam velik paket dobrot Loaker ne uide. Prijave pa sprejemamo na radioexpress.si.
1: Naša izbira? Košček dobrot je že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
2: A je to film, ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
4: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
5: Inovativna, drugačna, z dušo.
6: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
7: 3, 2, 1.
8: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Osveži vsak dan z bomboni Mentos.
10: Poskusi nov Mentos Discovery.
11: Zlatarstvo moči.
12: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
11: Zlatarstvo moči.
13: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
14: Super sreda, super cena.
15: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop

0: in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: Ekspres promet.
2: Na štajerski avtocesti je krajši zastoj pred Domžalami v smeri proti Ljubljani, zamuda 5 minut.
3: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
4: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
1: Ekspres vreme.
2: Pred nami toplo oziroma vroče popoldne, najvišje temperature do 33, jutri sprva še precej jasno, potem pa popoldne nekaj krajevnih ploh in neviht. Trenutno pa imamo v Ljubljani jasno vreme, temperatura je že 27 stopinj, stopinje manj v Kranju.
5: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept. Antiseptik številka ena za rane.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Center Vič, moja prva izbira. Radio
1: Express. Express med delom. In ob pol dvanajstih je čas za Ekspres Trojček. Danes se spominjamo leta 1986, ko je Evropska unija sprejela zastavo z 12 zvezdicami na modrem ozadju. Na današnji dan se je to zgodilo. 12 zvezd ni povezano s številom držav članic Evropske unije takrat, ampak simbolizira enotnost, harmonijo in popolnost. In smo rekli, dajmo danes imeti zvezdniški Ekspres Trojček. Tri pesmi, ki tako ali drugače govorijo o zvezdi, zvezdah. Madonna bo z nami iz 80-ih, Lucky Star, srečna zvezda. Še prej Bepop, nepozabna skupina, ki je zmagala na Popstarsu pred več kot 20 leti. In so bili res posrečeni. Bodi zvezda, bomo poslušali. Najprej pa Coldplay in Ne bo polno zvezd. A sky full of stars.
0: Ekspres Trojček.

Lucky Star, Madonna, tole iz njenega britanskega albuma, ki ga je izdala leta 1983, danes tri zvezdniške, spomin na dan, ko je Evropska unija sprejela zastavo z 12 zvezdicami na modrem ozadju, zato tri pesmi, ki govorijo o zvezdah.

0: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
1: Volkswagen. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. V Belgiji se je danes jutraj zgodila tragična nesreča, ko je vlak trčil manjši šolski avtobus, poročajo o več smrtnih žrtvah. Uradnih informacij sicer še ni. Do nesreče je prišlo na železniškem prehodu. Zaenkrat tudi še ni jasno, ali so bile zapornice spuščene ali ne. Na novomeškem sodišču pa so danes izrekli kazen za smrt Aleša Šutarja oktobra lani. Krivdo je priznal Samir Šiljič, v zapor bo moral za 6 let in 9 mesecev. Poslanci danes na izredni seji obravnavajo predlog sprememb, s katerimi bi bil 17. maj spet nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Obenem predlog predvideva pokop še nepokopanih žrtev vojn in revolucije na Žalah. Zakon poleg trenutne koalicije podpirajo tudi v stranki Resnica, čeprav ne v celoti. Katja Kokot.
3: Žrtve si zaslužijo predvsem mir, pieteto in dostojen pokop. Ne podpiramo pa rešitve, ki bi ob tem uvajala še dodaten spominski dan in s tem odpirala prostor za nove politične delitve.
2: Zakonu nasprotujejo stranke zdaj že bivše koalicije, pa tudi ljubljanski župan Zoran Janković, ki ne dovoli, da bi bile žrtve povojnih pobojev pokopane na Žalah. Pred kopalno sezono se obeta obsežna prenova glavne portoroške plaže. To bo po novem krasil bel soški prod, ki ga nameščajo v teh dneh. Prodnata površina bo kopalcem omogočila lažji dostop v morje brez uporabe stopnic in poudarila naravno bistrost morja.
4: A se spomnite vašega piknika, ki je bil cel hit? Vam pa zanj ni bilo treba niti s prstom migniti. Ne! Potem ni bil ekspres piknik.
5: Ker za ekspres piknik je dovolj, da nam sporočite, zakaj si ga zaslužite ravno vi.
6: In z malce sreče vam Radio Ekspres priskrbi piknik plac,
7: darilno kartico Supernova,
8: pijačo Dana Izotonik
9: ter jar za ročno in strojno pomivanje.
10: Zato se prijavite čim prej na radioekspres.si.
11: Kdo rad pomiva posodo?
12: Kdo rad pomiva mastno posodo?
13: Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adio maščoba!
14: Zaradi nas je Ljubljana urejena.
15: Turizem financira urejanje zelenih površin, odstranjevanje grafitov in izboljšanje infrastrukture.
16: Prav vsi pa prispevamo k dobremu počutju vseh, ki v Ljubljani živijo ali jo obiskujejo. Turizem ni namenjen samo obiskovalcem, temveč prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta.
17: Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
18: visitljubljana.com.
19: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimovrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promokode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
20: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
21: Novi finančni podatki že v bonitetnih storitvah IPES. Bodite na varni strani in preverite svoje poslovne partnerje na ipes.si.
22: Prva izbira za večje prostore Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka zluftaj.si.
23: Vrhunski servis, garancija na rezervne dele in asistenca Moj Peugeot. Pripelji svojega Peugeota v Autotehno Vis. Naj zanj poskrbijo pravi strokovnjaki. Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
24: Zapelji se v svet starodobnikov.
25: V soboto, 30. maja, te ob 10. uri pred Supernovo Mercator Savski otok čaka razstava brezčasnih avtomobilskih ikon z brezplačno pogostitvijo in glasbeno spremljavo. Več na supernova.si.
26: Avtošola Tilia išče učitelje vožnje, fleksibilen urnik, konkurenčna plača in možnost kritja izobraževanja. Pridružite se nam.
27: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
28: Ekspres promet.
0: Trenutno nekaj zastojev na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, zamuda 5 minut, drugih posebnosti pa ni.
1: Kako bi spet prijale počitnice? Ste za first minute ali last minute?
2: Poletje je še bližje s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčič & Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Res vreme.
0: Proč torek naj bi še dnevne do 33, jutri pa popoldne v notranjosti nekaj krajevnih neviht.
4: Težke in boleče noge. Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Radio Ekspres. Z vami na FM-u. Dabu. Radio Ekspres.

0: Intervič, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: Ja, danes pravi dan za vse, ki se v službo vozite s kolesom. No, če ste z avtomobilom, pa upam, da je zdaj nekje v senci. Joe Cocker je na vrsti, 90-a in Could You Be Loved?

tole je bilo pa lepo. More than words, extreme na Radio Express. Pravkar poteka novinarska konferenca ob predstavitvi biografije Na poti s Perotom Lovšinom. Ja, Pero je končno dobil tudi svojo biografijo, zasluži se je vsekakor. In nič, sem se odločil, da bomo zdaj le slišali en kratek odlomek, ki govori o njegovih začetkih, takole piše v biografiji. Na dolgih valovih se je tiste čase dalo ujeti Radio Luksemburg, ki je skoraj ilegalno predvajal rock glasbo, v teh logih malo ne prepovedano. In za tisti dan so napovedali, da bodo točno ob dveh popoldan na valovih Radio Luksemburg premierno predstavili skladbo angleških huliganov, Rolling Stonesov, in potem se je zaslišal angleško-južnjaški bluzerski glas Mika Jaggerja, ki je pel o čarobni temnopolti ženski s kodrnimi glasmi. No, bilo je res magično. Dolgcajt je čudežno izginil. Tako se torej spominja svojih srednješolskih dni Pero Lovšin v novi biografiji, ki jo torej pravkar predstavljajo. Avtor Dušan Čatar in bomo prebrali to, ne? Potem pa poslušamo še eno Perotovo, tokrat Sokoli, Greva punca v južne kraje.

0: Če je kdo, ki vas lahko nasmeji, je to on. Če pa je kdo, ki hudo poje, je pa to ona. Ker ona je
1: Urška Majdič Uma.
0: On pa
2: Leman Bučan.
0: Skupaj vasta Kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Ekspres.
3: Osveži vsak dan z bomboni Mentos. Poskusi nov Mentos Discovery.
4: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
5: Folk ne ve, tva, koliko je to debes, ka pridem v štacuno Sony ACS.
6: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
7: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
8: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice. Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo resnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
9: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
10: Super sreda, super cena.
11: V Meku, kje pa?
12: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
13: Inovativna, drugačna, z dušo.
14: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
15: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone powering smarter industries.
16: Ekspres promet.
17: Primorska avtocesta je zaradi gorečega tovornega vozila zaprta med Uncem in Rabor komando proti Kopru. Nastal je daljši zastoj obvoza osebna vozila, je možen po regionalni cesti med Uncem in Razdrtim. Nesreča pa se je zgodila tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici. Zaprta sta vozni in prehitevalni pas za predorom Golovec proti Malencam. Nastal je zastoj, ampak daljše zamude za zdaj še ni.
18: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra. Borševerovškova Ljubljana.
16: Ekspres vreme.
17: Danes pretežno jasno in vroče do 33, jutri sprva jasno, popoldne bodo notranjosti krajevne nevihte, v četrtek sončno in le v goratem svetu kakšna popoldanska ploha ali nevihta.
16: V Optiki Klarus te čaka največja izbira Ray-Ban očal v Sloveniji.
19: Obišči poslovalnico v BTC-ju ali na Tavčarjevi 1 v središču Ljubljane in izberi svoja nova Ray-Ban očala.
16: Klarus.si.

0: Tervici, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: Pa imamo že 29 stopinj, tako le vroče, že konec maja. No, nekaterim je to všeč, drugi manj, bomo preživeli, zdaj le pa Europe iz 80-ih, nepozabna, The Final Countdown.

0: Najtoplejši dnevi so tukaj, več gibanja na prostem, delo na vrtu, urejanje okolice in razne športne aktivnosti.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. V Belgiji se je danes jutraj zgodila tragična nesreča, ko je vlak trčil manjši šolski avtobus, poročajo o več smrtnih žrtvah. Uradnih informacij sicer še ni. Do nesreče je prišlo na železniškem prehodu. Zaenkrat tudi še ni jasno, ali so bile zapornice spuščene ali ne. Na novomeškem sodišču pa so danes izrekli kazen za smrt Aleša Šutarja oktobra lani. Krivdo je priznal Sami Rešiljič, v zapor bo moral za 6 let in 9 mesecev. Poslanci danes na izredni seji obravnavajo predlog sprememb, s katerimi bi bil 17. maj spet nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Obenem predlog predvideva pokop še nepokopanih žrtev vojn in revolucije na Žalah. Zakon poleg trenutne koalicije podpirajo tudi v stranki Resnica, čeprav ne v celoti. Katja Kokot.
3: Žrtve si zaslužijo predvsem mir, pieteto in dostojen pokop. Ne podpiramo pa rešitve, ki bi ob tem uvajala še dodaten spominski dan in s tem odpirala prostor za nove politične delitve.
2: Zakonu nasprotujejo stranke zdaj že bivše koalicije, pa tudi ljubljanski župan Zoran Janković, ki ne dovoli, da bi bile žrtve povojnih pobojev pokopane na Žalah. Pred kopalno sezono se obeta obsežna prenova glavne portoroške plaže, to bo po novem krasil bel soški prod, ki ga nameščajo v teh dneh. Prodnata površina bo kopalcem omogočila lažji dostop v morje brez uporabe stopnic in poudarila naravno bistrost morja.
0: A veste, kaj je edina stvar, ki jo potrebujete za odličen piknik? Seznam ljudi, ki jih boste povabili. Ja, to je to. Ker za vse ostalo poskrbi Radio Ekspres. Ker vam želimo pripraviti ekspres piknik, za katerega vam priskrbimo piknik plac, darilno kartico Supernova, jar za ročno in strojno pomivanje ter pijačo Dana Izotonik. Vi pa nam le napišite, zakaj si ga zaslužite. In z malce sreče bo ekspres piknik vaš. Prijave sprejemamo na radioekspres.si.
4: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
5: Zaradi nas je Ljubljana ustvarjalna.
0: Kreativci, rokodelci in umetniki mestu dajejo avtentičnost in poseben značaj. Skupaj razvijamo edinstvena doživetja, ki bogatijo Ljubljano in jo delajo zanimivo tako za obiskovalce kot za domačine. Turizem ni namenjen samo obiskovalcem, temveč prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta. Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
1: visitljubljana.com 3, 2, 1.
6: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Z novo kolekcijo vrtnega pohištva odkrite nove trende in kakovostne materiale. Za vaš užitek na prostem tudi do 47% ugodneje. Nova kolekcija vrtnega pohištva v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Zapeli se v svet starodobnikov. V soboto 30. maja te ob 10. uri pred Supernovo Mercator Savski otok čaka razstava brezčasnih avtomobilskih ikon z brezplačno pogostitvijo in glasbeno spremljavo. Več na supernova.si.
7: Super sreda, super cena. V Meku kepa.

0: Kia, podjetnikom prijazan računovodski servis. Zlatarstvo
1: Močnik. Ugodne cene i najveća izbira zlatega i srebrnega nakita. Zlatarstvo
2: Močnik. Osveži vsak dan s bomboni Mentos. Poskusi nov Mentos Discovery.
3: Na okusne jedi žara gremo u portala.
4: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
5: Gostišče Portal na Zaloški 110.
6: Ekspres promet.
7: Primorska avtocesta je zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornega vozila zaprta med Uncem in Ravbarkomando proti Kopru. Nastal je zastoj obvoz za osebna vozila po regionalni cesti med Uncem in Razdrtim. Na ljubljanski vzhodni obvoznici je zaprt vozni pas za predorom Golovec proti Malencam. Nastal je zastoj, ampak krajši od 1 kilometra. Zastoji so tudi že pred Šentjakobom na štajerski avtocesti v smeri proti Mariboru.
8: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
6: Ekspres vreme.
7: Danes prav vroč poletni dan z najvišjimi temperaturami do 33, zdaj leže skoraj da 30 tudi v Ljubljani in ponekod na Gorenjskem. Jutri popoldne pa nekaj ploh in neviht.
9: Koza za na vrt?
10: Ne, Goat za vaš travnik.
11: Robotske kosilnice Ecovax Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
12: Pripravljene v nekaj minutah.
11: Na voljo že od 699 evrov na ecovaxrobot.si.
6: Radio Express, z vami na FM-u. Da.

0: mesec z Ekspresom na koncert.
1: Ja, to pa je nekaj za vse, ki radi obiskujete koncerte, kajti spet vas peljamo na en nepozaben koncert. Ja, na koncert Lenija Krevica, ki bo 14. junija v Pulju. Vse poznamo dobro, Lenija Krevica. Danes mimo grede praznuje ta ameriški rock pevec, glasbenik, 62. rojstni dan. Bil je tudi že seveda v Ljubljani. No, zdaj pa spet na turneji, ki se imenuje Leni Krevic Live 2026. In 14. junija ga boste lahko videli v Pulju. Ste zate, greste zraven, prijave sprejemamo na radioexpress.si in vse smo uredili. Prevoz s koncerti.net, tja nazaj seveda tudi dve vstopnici bomo nekomu podelili in to bo res en nepozaben spomen. Ja, Puljska arena prihaja. Leni Krevic in tudi na frekvence Radio Express dele s hitom Fly Away.
0: Vsak mesec

0: Nekateri boste na Radio Ekspres, moški, ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske. Ženske pa, kako so na zabavno vprašanje odgovorili moški. Napačnih odgovorov ni, zato čisto enostavno dobite velik paket dobrot Loaker. Prijave za bitko med spoloma pa so odprte na radioexpress.si.
1: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
2: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
3: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone powering smarter industries.
4: Telefon meseca maja ali zamujena priložnost. Ujemi prihranke z dostopnim Xiaomi Redmi Note 15 Pro ali zmogljivim Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
5: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 27. maja, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ob nakupu dveh pakiranj Tonine Rio Mare vam še dve podarimo. Ob nakupu dveh ali več repelentov znamke Ride ali Autan pa prejmete 40% popust. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: Novo v Sloveniji. Kudžej motorji in skuterji. Visoka kvaliteta, presenetljivo nizke cene. Pa še na obroke jih lahko odpelješ domov. Kudžej v TC Motoshopu. Leskovškova 12 Ljubljana. Kudžej. Več motorja za manj denarja. TC Motoshop.
7: Philips, zdaj še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite. Wow, Big Bang.
8: Restauracija Dobri Čuk. Pridi na kosilo v oazo miru, dobre hrane in še boljše družbe. Z bonus kartico Božbom nagrajujemo vašo zvestobo z ugodnostmi in posebnimi akcijami. Dobri Čuk. Dobrodošli stari in novi prijatelji. Več na dobricuk.si.
9: Ekspres promet.
10: Pol ure zamude na primorski avtocesti, še vedno zaradi nesreče avtocesta zaprta med Uncem in Ravbor, komando proti Kopru, daljši zastoj tam in obvoz osebno vozila po regionalni cesti med Logatcem in Razdrtim ali med Uncem in Razdrtim. V ljubljanskem koncu pa trenutno krajši zastoj pred Šentjakobom na štajerski avtocesti v smeri proti Mariboru.
11: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
12: Pokličite Summit Auto. 25 25
9: 125.
10: Vročina je pritisnila 30 stopinje, zdaj leži v Ljubljani in tudi v Kranju, najviše dnevne nekje do 32-33, jutri popoldne v notranjosti krajevne nevihte, bo pa podobno vroče kot danes.
13: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
14: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Radio Ekspres, z vami na FM-u, Dabu,

0: Center Beach, moja prva izbira. Radio
1: Express. Express med delom. Pol dveh, lepo pozdravljeni. Vreme, da rečeš, kdaj greva spet na morje. Stara barka, Kalifornija, kmalo na Expressu. Najprej pa ritmi 80-ih, Boy Meets Girl, Waiting for a Star to Fall.

0: 1. aprila je minilo 50 let od ustanovitve podjetja Apple. Na programu Sinestar Premier 1 o 15.55 Jobs, biografski film o Steveu Jobsu, v glavni vlogi Ashton Kutcher. Na TV Kino ob 17.45 Space Jam, nova legenda z LeBronom Jamesom. Na drugem programu nacionalke pa ob 20.10 prenos hokejske tekme svetovnega prvenstva med Češko in Kanado.
1: Na Radio Express. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. T2 televizija je ustvarjena za vas.

0: чому за вас.
1: Morgan Wallen in Tate McRae.

0: čutite bolečino zaradi poškodbe? Uporabite Itami, edini zdravilni obliž z natrijevim diklofenakom, ki lajša bolečino na mestu poškodbe. Itami, štada.si, na voljo v lekarnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. V Belgiji se je danes na železniškem prehodu zgodila tragična nesreča, vlak je trčil v šolski kombi, umrli so 4 ljudje, tudi 2 otroka, 5 ljudi je poškodovanih. Posnetki kažejo, da so bile zapornice spuščene in da je bila luč na prehodu rdeča. Državni zbor na izredni seji razpravlja o vnovični uvedbi 17. maja kot dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja ter o pokopu žrtev prikritih grobišč na ljubljanskih Žalah. Zato se zauzema aktualna koalicija. Stranke Svoboda, SD, Levica pa tudi ljubljanski župan Zoran Janković pa pokopu na Žalah nasprotujejo. Alenka Jeraj, SDS.
3: Svojci žrtev in del civilne družbe je pa večkrat izrazil željo, tako v javnih izjavah kot v pisni obliki, da bi bilo pokopno mesto v Ljubljani, v glavnem mestu vseh Slovencev, ne zgolj prebivalcev mesta.
4: Samo obračanje v zgodovino, samo izkoriščanje bolečine svojcev vsakič znova.
2: Tako pa pravi Janja Sluga iz Svobode. Zveza potrošnikov Slovenije opozarja, da na družbenih omrežjih pogosto ni jasno, kaj je reklama in kaj iskren nasvet. Pod drobnogled so vzeli 30 slovenskih spletnih vplivnežev, izkazalo se je, da je bilo veliko objav slabo označenih kot oglasi. Zveza potrošnikov zato svetuje previdnost, če objava ponuja popust, močno hvali izdelek ali trdi, da je nekomu spremenil življenje, gre morda za reklamo, tudi če to ni jasno napisano.
5: A se spomnite vašega piknika, ki je bil cel hit? Vam pa zanj ni bilo treba niti s prstom migniti. Ne! Potem ni bil ekspres piknik.
6: Ker za ekspres piknik je dovolj, da nam sporočite, zakaj si ga zaslužite ravno vi.
7: In z malce sreče vam Radio Ekspres priskrbi piknik plac,
6: darilno kartico Supernova,
7: pijačo Dana Izotonik
6: ter jar za ročno in strojno pomivanje.
5: Zato se prijavite čim prej na radioekspres.si. Kdo rad pomiva posodo? Kdo rad pomiva mastno posodo? Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adio maščoba!
6: Zapeli se v svet starodobnikov.
7: V soboto, 30. maja, te ob 10. uri pred Supernovo Mercator Savski otok čaka razstava brezčasnih avtomobilskih ikon z brezplačno pogostitvijo in glasbeno spremljavo. Več na supernova.si.
8: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo po oblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
9: Tok, tok.
5: Kdo je?
9: Meni.
5: Kako te ni, če pa si?
9: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
5: Seveda, saj je sreda.
9: Super sreda, super cena.
5: A je to film, ali se sosed spet tušira?
10: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
11: Od prvega načrta do popolne akustike.
12: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
10: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
13: Gameri in zbiratelji, pozor! 30. maja od 9. ure dalje se City Park spremeni v retro sejem, redke konzole, kultne videoigre in edinstveni zbirateljski kosi. Pridi po nostalgijo in odidi z legendo.
14: City Park, polepša dan.
15: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimovrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promokode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
16: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
17: Na primorski avtocesti je sedaj že odprt prehitevalni pas med Uncem in Ravbar komando proti Kopru, še vedno pa zaradi prometne nesreče nastaja zastoj do Logatca, kot tudi na regionalni cesti, tam previdno in počasi. Previdno tudi na primorski avtocesti med Lomom in Uncem proti Kopru, kjer je zaradi ovire oziroma okvare tovornega vozila zaprt počasni pas in pa nekaj zastojev imamo še na ostalih cestah, na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani, pa na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami v obe smeri, na primorski avtocesti pa zastoji torej med Logatcem in Uncem proti Kopru in med Studencem in Postojno proti Ljubljani. Če opazite še kaj, to sporočite na nič 80 106 4. Srečno pot.
18: Pa je tukaj maj in če se marca ženijo ptički, se maja morda vi. Naj vas ljubezen ne preseneti.
19: Da bo letošnji maj res popoln, poskrbite s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
18: Ekspres vreme.
17: Danes bo še pretežno jasno in vroče, jutri pa bo sprva jasno, popoldne bodo v notranjosti krajevne nevihte. Trenutno pa na Bledu 28 stopinj, v Ljubljani 30 in v Ajdovščini 32.
20: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
18: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
10: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
18: Radio Express. Express popoldne.
21: In Ondina Kres.
17: Ja, res pravi vročinski val, mamo, bi lahko rekel. In jaz vas tlele na ekspresu danes popodne ne bom nič ohlajala, ampak bom poskrbela, da bo še naprej zelo vroče. Sploh zato, ker zdaj le prihajajo Backstreet Boys. I want it that way. Ostanite z mano.
18: Radio Express.
10: Najboljša glasba.

0: Taylor Swift in Faith of Ophelia, 13 minut čez drugo popoldne. Glasbena legenda Taylor Swift in od nje gremo k še eni glasbeni legendi, ta pa je naša in to je Anja Rupel. Jaz imam za vas super novico, objavili smo na radioexpress.si, spravo na našo spletno stran, intervju več ali manj z Anjo Rupel, ki ga je naredila seveda naša jutranja voditeljica Urška Majdič Uma. Velik zanimivega je zvedla, medtem tudi, da je Anja baje v teh svojih zlatih časih slave dobivala pisma od vojakov.
1: Pisma sem dobivala predvsem od vojakov. Vse so tudi kakšne dekelce pisale, ki so hotele kakšne autograme, pa to, ampak vojakov je bilo več.
2: Ja, nekje sem zasledila, da ne shranjuješ teh stvari. Da...
1: Ne, veš, koliko bi imela te krame že, no. Mislim, oprostite, ampak mislim, že tako imam v kleti cele neke skladovnice nekih starih revij in nekoč bo to nekdo stran vrgo, veš, to je pol tako, ne.
0: Mislim, kakršnokoli pismo od kogarkoli, da te obožuje, je lepo dobiti. Je pa je tudi lepo slišati, da te primerjajo s Tino Turner.
1: Ja, noge so bile omenjene v moji karieri več kot 60-krat.
2: Ti prija ta primerjava?
1: Mislim, Leska. Absolutno. Oprostite, Tina Turner. Ja. Mislim, ne, zdaj lomi nisem, ampak Tina Turner. Pa, mislim, kdo si ne bi želel take primerjave? Kraljica.
0: Evo, več pa, kot sem povedala, radioexpress.si, več ali manj z Anjo Rupel.

0: Če je kdo, ki vas lahko nasmeji, je to on. Če pa je kdo, ki hudo poje, je pa to ona. Ker ona je
1: Urška Majdič Uma.
0: On pa
2: Klemen Bučan.
0: Skupaj vas za cool jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express.
3: Osveži vsak dan z bomboni Mentos. Poskusi nov Mentos Discovery.
4: Zaradi nas je Ljubljana ustvarjalna.
5: Kreativci, rokodelci in umetniki mestu dajejo avtentičnost in poseben značaj. Skupaj razvijamo edinstvena doživetja, ki bogatijo Ljubljano in jo delajo zanimivo tako za obiskovalce kot za domačine. Turizem ni namenjen samo obiskovalcem, temveč prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta. Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
3: visitljubljana.com.
6: Super sreda, super cena.
7: V Meku, kje pa?
5: Festival nizkih cen in najnovejše tehnologije v Big Bangu. Poskrbite za popolno opremo doma z wow izdelki. Od televizorjev in bele tehnike do računalnikov, osebne nege in malih gospodinjskih aparatov.
8: Wow, Big Bang.
9: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
10: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
11: Špan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
12: Gameri in zbiratelji, pozor! 30. maja od 9. ure dalje se City Park spremeni v retro sejem. Redke konzole, kultne videoigre in edinstveni zbirateljski kosi. Pridi po nostalgijo in odidi z legendo.
13: City Park, polepša dan.
14: Restauracija Dobri Čuk. Pridi na kosilo v Oazo miru, dobre hrane in še boljše družbe. Z bonus kartico Božbom nagrajujemo vašo zvestobo z ugodnostmi in posebnimi akcijami. Dobri Čuk, dobrodošli stari in novi prijatelji. Več na dobricuk.si.
15: Ekspres promet.
16: Na primorski avtocesti je odprt prehitevalni pas med Uncem in Rauber komando proti Kopru, še vedno pa je zastoj do Logatca, kot tudi zastoj na regionalni cesti. Previdno tudi na podravski avtocesti na razcepu Draženci iz smeri Šentilja proti Lendavi, kjer je zaprt vozni pas zaradi okvare vozila, in na primorski avtocesti med Lomnom in Uncem proti Kopru, kjer je zaprt počasni pas prav tako zaradi okvare vozila. Previdno tudi na štajerski avtocesti, kjer so zastoji pred Slovensko Bistrico, sever proti Ljubljani, in na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami v delovni zapori zastoji v obe smeri. Če opazite še kaj, to sporočite na nič 80 106 4. Srečno pot!
17: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševa Rožkova Ljubljana.
15: Ekspres vreme.
16: Danes bo pretežno jasno in vroče, jutri pa bo sprva jasno, popoldne pa bodo v notranjosti krajevne nevihte. Trenutno imamo v Izoli 25 stopinj, v Mariboru 29 in v Ljubljani 30.
18: V Optiki Klarus te čaka največja izbira Ray-Ban očal v Sloveniji.
19: Obišči poslovalnico v BTC-ju ali na Tavčarjevi 1 v središču Ljubljane in izberi svoja nova Ray-Ban očala.
18: Klarus.si.
15: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
11: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
15: Radio Express. Express popoldne.
3: In Ondina Kres.
16: In kaj paše, kaj je tako le vroče od zuni? piknik. Ja, prav ste uganili in na Ekspresu mi poskrbimo za to, da bo vaš piknik najboljši piknik tega leta. V mesecu maju vsak petek nekdo dobi super Ekspres piknik in da boste zadnji petek v mesecu maju in zadnji piknik dobili prav vi, poslušajte v nadaljevanju, ker imam za vas postopek, kako do tega prijete. Ostanite z mano.
11: Radio Ekspres. Najboljša glasba.

0: Express Piknik.
1: A ste se že prijavili na naši spletni strani www.radioexpress.si za tale ekspres piknik in zraven seveda pripisali, zakaj bi si točno vi želeli ta ekspres piknik. Če še niste, potem dejte. Vsak petek v maju smo nekoga presenetili točno s to nagrado in naslednji petek, ki prihaja, oziroma ta petek je zadnji petek v maju, kar pomeni, da je zadnja taka nagrada na vrsti in mogoče čaka prav na vas. Kaj vse dobite? Darilno kartico Supernova, da si boste lahko nakupili vse za piknik po svojih željah, pa pijačo Dana Izotonik, ker vemo, na pikniku ne smemo biti žejni. Tudi jar za ročno in strojno pomivanje dobite, zaradi tega, ker pač vemo, da po pikniku je velike ene posode. In pa, če slučajno nimate, piknik plac v Ric Sava v Ljubljani. Ja, tudi piknik plac dobite, brez heca. Tako da evo, www.radioexpress.si, parjavt, da slišmo, kaj je Iris prejšen petek povedala, kakšen piknik imajo oni v mislih.
2: Kakšen piknik pa je to? Dajte malo razložiti, da bojo naši poslušalci razumeli, kaj počnete, s kom se dobivate.
3: To so otroci, ki so hodili skupaj v vrtec in zdaj so stari 10 let, pa se mi še vedno dobivamo vsako leto, tako malo hranjamo stike, da so otroci družijo, čeprav nekateri niso več skupaj v šoli. Naredimo pač piknik, vsak nekaj prinese, pa tako, preživimo pol en dan skupaj, no.
1: Tako da evo, www.radioexpress.si se prijavite vi in napišite, zakaj bi ravno vi imeli tale ekspres piknik.
0: Ekspres piknik. Le z Radiem Ekspres.
4: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.

0: Izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
1: Volkswagen. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. V Belgiji se je zgodila huda nesreča. Vlak je trčil v minibus, ki je prevažal učence, umrla naj bi dva otroka, najmlajši star 12 let, voznik avtobusa in odrasla oseba. 5 otrok je huje poškodovanih, a v stabilnem stanju, trenutno pa se zdravijo v bolnišnici. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na uradnem obisku v Švici poudarila pomen švicarskih naložb v slovensko farmacevtsko industrijo in podprla nove naložbe. Švicarskim kolegom sta v današnjih pogovorih potrdila odlične odnose med državama, v sredjo obiska pa je sicer zlasti gospodarsko sodelovanje. Osnovno in srednjo šolo je leta 2025 končalo več učencev kot leto prej. Največ dijakov je zaključilo srednje strokovno izobraževanje in gimnazijske programe. Med izobraževalnimi področji sta bila najbolj priljubljena splošno izobraževanje ter tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo.
3: Kateri boste na Radio Ekspres moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske? Ženske pa, kako so na zabavno vprašanje odgovorili moški? Napačnih odgovorov ni, zato čisto enostavno dobite velik paket dobro tloaker. Prijave za bitko med spoloma pa so odprte na radioexpress.si.
4: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
5: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone, powering smarter industries.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Avtošola Tilia išče učitelje vožnje, fleksibilen urnik, konkurenčna plača in možnost kritja izobraževanja. Pridružite se nam.
8: Zapeli se v svet starodobnikov. V soboto, 30. maja, te ob 10. uri pred supernovo Mercator Savski otok čaka razstava brezčasnih avtomobilskih ikon z brezplačno pogostitvijo in glasbeno spremljavo. Več na supernova.si.
9: Folk ne ve, dva, kolik je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
10: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
11: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj auto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
12: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
13: Inovativna, drugačna, z dušo.
14: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
15: Osveži vsak dan z bomboni Mentos.
16: Poskusi nov Mentos Discovery.
17: Super sreda, super cena.
18: V Meku kepa.
19: Ekspres promet.
20: Na primorski avtocesti je sedaj zaprt samo še odstavni pas med Uncem in Rauber komando proti Kopru zaradi prometne nesreče, še vedno pa je zastoj do Verda, kot tudi zastoj na regionalni cesti. Previdno na podravski avtocesti na razcepu Draženci iz smeri Šentilja proti Lendavi je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas, pa na primorski avtocesti med Lomom in Uncem proti Kopru je zaprt počasni pas zaradi okvare tovornega vozila. Tudi kar nekaj zastoj imamo na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami v obe smeri, pa med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, kjer občasno zapirajo predor. Če pa opazite še kaj, pa to sporočite na 080-106-4. Srečno pot!
21: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
19: Ekspres vreme.
20: Danes bo pretežno jasno in vroče, jutri pa bo sprva jasno, popoldne pa bodo v notranjosti možne krajevne nevihte. Trenutno imamo v Slovenjgradcu 29 stopinj, v Ljubljani 30 in v Štorah tudi 30.
0: Koza za na vrt?
18: Ne, Goat za vaš travnik.
22: Robotske kosilnice Ecovax Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
23: Pripravljene v nekaj minutah.
24: Na voljo že od 699 evrov na ecovaxrobot.si.
25: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
26: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
27: Radio Express.
28: Express popoldne.
29: In Ondina Kres.
20: V nadaljevanju pa tudi seznam stvari, ki se danes odvijajo v mestu in okolici, tako da ne zamuditi.
27: Radio Express.
30: Najboljša glasba.

Ja, točno danes se začenja teden oziroma ta teden zaznamuje izjemen menik na področju vključevanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v družbo, tako da v središču Ljubljane se bo odvijal jubilejni 20. mednarodni festival Igraj se z mano. Festival bo se pravi vse od danes 26. pa do sobote do 30. maja na Kongresnem trgu in v Parku Zvezda v Ljubljani. Vabljeni, tudi v Parku Zvezda je prijetna senca. Jaz pa bom omenila samo še četrtek zvečer, ko bo na Kongresnem trgu super koncert, na katerem bosta nastopali tudi dve moje prijateljice in soigravki v seriji Nemirna krila, Mihevci in Lucija Harum, ki boste tudi odpeli to naslovno pesem Nemirna kri od Nine Pušlar. Priporočam, jaz bom tam zagotovo jo šla podpirati. Drugače pa za vse ljubitelje gledališča imam za danes za vas še dve predstavi. Prva je predstava Eureka v SNG Drama Ljubljana, točno ob 19. Druga pa v MGL, v mestnem gledališču Ljubljanskem, predstava Izginjanje ob 20.

0: A veste, kaj je edina stvar, ki jo potrebujete za odličen piknik? Seznam ljudi, ki jih boste povabili. Ja, to je to. Ker za vse ostalo poskrbi Radio Ekspres.
1: Ker vam želimo pripraviti ekspres piknik, za katerega vam priskrbimo piknik plac, darilno kartico Supernova, jar za ročno in strojno pomivanje ter pijačo Dana Izotonik.
0: Vi pa nam le napišite, zakaj si ga zaslužite.
1: In z malce sreče bo ekspres piknik vaš.
0: Prijave sprejemamo na radioekspres.si.
2: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in ogljikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
3: Zaradi nas je Ljubljana uspešna turistična destinacija.
4: Mi ustvarjamo vsakdanjo podobo mesta in svojim odnosom soustvarjamo Ljubljano kot mesto, v katerem je prijetno živeti in ga obiskati.
5: Turizem ni namenjen samo obiskovalcem, temveč prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta.
4: Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
6: visitljubljana.com.
7: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
8: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov.
9: Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom.
10: Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami.
11: Hotel in bistro Čat.
12: Zlatarstvo Močnik.
13: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
12: Zlatarstvo Močnik.
14: Pan Center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
15: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
16: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si.
17: Novo v Sloveniji, Kudžej motorji in skuterji. Visoka kvaliteta, presenetljivo nizke cene, pa še na obroke jih lahko odpelješ domov. Kudžej v TC Motoshopu, Leskovškova 12 Ljubljana. Kudžej, več motorja za manj denarja. TC Motoshop.
18: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
19: Ekspres promet.
20: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
21: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
22: Ekspres vreme.
23: Najprej promet, pa pol vreme, ker sem nekaj ponesrečila, le stisnila na robe. Nač hudga. Vesela novica, na primorski avtocesti so odstranili posledice prometne nesreče med Uncem in Rauber komando proti Kopru, še vedno pa je zastoj do Verda, zastoj tudi na regionalni cesti. Previdno tudi na primorski avtocesti med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani, kjer pneumatika na vozišču ovira promet, prav tako je pneumatika na vozišču na dolenjski avtocesti med Bičem in Trebnjem proti Obrežju. Previdno tudi na Dravski avtocesti na razcepu Draženci iz smeri Šentilja proti Lendavi, kjer je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas, in pa na primorski avtocesti med Lomom in Uncem proti Kopru je zaprt počasni pas, prav tako zaradi okvare vozila. Če opazite še kaj, to sporočite na nič 80 106 4. Srečno pot!
24: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
25: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
26: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in radioexpress.si.
27: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
28: Ekspres popoldne
29: in
0: Ondina Kres.
23: Ja, še vreme sem vam obljubila, danes bo pretežno jasno in vroče, valjda fulje vroče. Jutri pa sprva jasno, no popoldne bodo pa v notranjosti države možne krajevne nevihte, tako da mogoče tisti, ki vam tale vročina ne prija ravno najbolj, se bo jutri mečkan ofrišal v popoldnevu. Drugač pa zdaj prihaja Marija McKee in Show Me Heaven. Ostanite z mano.
1: Radio Express.
2: Najboljša glasba.

0: Maja je dan že občutno daljši, naši načrti pa vse večji. Urejanje okolice, delo na vrtu, nova vrtna garnitura.
1: Vse je lažje s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Ekspres novice.
2: Pozdravljen, z vami sem Pia Seidel. Obtoženi napada na Novomeščana Aleša Šutarja je na sodišču po sporazumu, ki ga je sklenil s tožilstvom, priznal krivdo. Sodišče mu je za napad izreklo 6 let in 3 mesece zapora, ker pa je imel predtem 2 pogojni obsodbi, je slednji prekinilo in mu izreklo enotno kazen 6 let in 9 mesecev zapora. Kaj pa na to meni odvetnik Dušan Medved?
3: V glavnem jaz bi sam želel tako, da enkrat s tem zaključimo tudi zaradi oškodovancev, zaradi obdolženca, da ima enkrat vsi mirno, ki si ga najprej zasluži že in bi bili ga radi tudi deležni. No, hvala.
2: Tako odvetnik. KPK je končala obravnavo poročila o opravljenem izrednem strokovnem nadzoru v splošni bolnišnici Novo mesto v primeru nekdanjega vodje ortopedskega oddelka Gregorja Kavčiča. Zadeve niso sprejeli v nadaljno obravnavo, saj je bila prijava že posredovana pristojnim organom. Za ločen postopek KPK pa ni zadostnih razlogov. Izšla je biografija o Petru Lovšinu, znanem kot pionirju punk roka na območju nekdanje Jugoslavije ter ustanovnem članu in vokalistu skupine Pankrti. Avtor knjige Na poti s Perotom Lovšinom Dušan Čatar je glasbenika spremljal po koncertih, na predavanjih in med snimanjem albuma.
4: A veste, kaj je edina stvar, ki na pikniku nikomor ne diši? Organizacija!
5: Zato jo z veseljem prevzame Radio Ekspres,
4: kjer imamo za vas Ekspres piknik,
5: za katerega vam priskrbimo piknik plac,
6: pijačo dane iz Otonik,
5: jar za ročno in strojno pomivanje
6: ter darilno kartico Supernova.
4: Vaš je lahko, če nam napišete, zakaj si ga zaslužite ravno vi. Zato razmislite in se prijavite na radioekspres.si.
7: Vse za piknik, kljukca, vse za šport, kljukca, oblačila za vso družino, kljukca, zdravilo, kljukca, hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca. Popoln nakup, pa še kava in kosilo, vse na enem mestu.
8: Supernova Kran in Kamnik, nekdanja Kulandija.
9: A je to film ali se sosed spet tušira?
10: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
11: Od prvega načrta do popolne akustike.
12: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
10: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
13: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo po oblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, klepársko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
14: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
15: Dovolj daleč od ponedeljkove sivine in na pol poti do veselega vikenda leži, tako je, super sreda.
16: Ne zamudi super srede v McDonald'su, ko srednji meni stane samo 5,30 €.
15: Super sreda, super cena.
17: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
18: Greš danes na šmarno?
19: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
18: Si jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
1: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
0: Ekspres promet.
4: Na primorski avtocesti so odstranili posledice prometne nesreče med Uncem in Rauber komando proti Kopru, še vedno pa je zastoj do Vrhnike, zastoj tudi na regionalni cesti in pa zaradi popodanske prometne konice je povečan promet na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče zastoji nastajajo predvsem na ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Če opazite še kaj, to sporočite na nič 80 106 4. Srečno pot!
0: Kako bi spet prijale počitnice? Ste za first minute ali last minute?
1: Poletje je še bližje s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Ekspres vreme.
4: Danes bo pretežno jasno in vroče, jutri pa bo sprva jasno, popoldne bodo v notranjosti krajevne nevihte. Trenutno imamo v Radovljici 29 stopinj, v Ljubljani 31 in v Litiji 32.
20: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
10: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Express. Express popoldne.
21: In Ondina Kres.
4: No, tole vročino bo pa zdaj začinila še Cindy Lauper, ki prehaja I Drove All Night. Ostanite z mano.
0: Radio Express.
10: Najboljša glasba.

najboljša glasba 80-ih.

0: Če je kdo, ki vas lahko nasmeji, je to on. Če pa je kdo, ki hudo poje, je pa to ona. Ker ona je
1: Urška Majdič Uma.
0: On pa
2: Leman Bučan.
0: Skupaj pa za cool jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Ekspres.
3: Osveži vsak dan z bomboni Mentos. Poskusi nov Mentos Discovery.
4: Zaradi nas je Ljubljana urejena.
5: Turizem financira urejanje zelenih površin, odstranjevanje grafitov in izboljšanje infrastrukture.
6: Prav vsi pa prispevamo k dobremu počutju vseh, ki v Ljubljani živijo ali jo obiskujejo. Turizem ni namenjen samo obiskovalcem, temveč prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta.
7: Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
3: visitljubljana.com.
8: Super sreda, super cena.
9: V Meku kepa.
10: 3, 2, 1.
11: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
12: Zapeli se v svet starodobnikov.
13: V soboto, 30. maja, te ob 10. uri pred supernovo Mercator Savski otok čaka razstava brezčasnih avtomobilskih ikon z brezplačno pogostitvijo in glasbeno spremljavo. Več na supernova.si.
14: Za eleganco in dinamiko na cesti sem izbrala Peugeot 2008. Prijaznega prodajalca in najboljšo ponudbo pa zagotovijo pri Autotehni Vis. Zmagovalna kombinacija. Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
15: Na okusne jedi žara gremo v Vrtala.
16: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
17: Gostišče Portal na Zaloški 110.
18: Greš danes na šmarno?
19: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
18: Si jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
3: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
20: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
21: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
22: Avtošola Tilja išče učitelje vožnje, fleksibilen urnik, konkurenčna plača in možnost kritja izobraževanja. Pridružite se nam.
23: Ekspres promet.
24: Na primorske avtocesti so odstranili posledice prometne nesreče med Uncem in Rauber komando proti Kopru, še vedno pa je zastoj do Logatca, zastoj tudi na regionalni cesti. In pa previdno, zaradi prometne nesreče je zaprta regionalna cesta Maribor Ptuj pri Grajenščaku. Ja, se bo šlo. Previdno tudi na štajerske avtocesti med Bistrico Jug in Tepanjem proti Ljubljani, kjer predmet na voznem pasu ovira promet. Če pa opazite karkoli drugega, pa to sporočite na nič 80 106 4. Srečno pot.
25: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 €. Obiščite salon vozil Cupra. Borševa Roškova, Ljubljana.
26: Ekspres vreme.
24: Danes bo še pretežno jasno in vroče, jutri pa bo sprva jasno, popoldne pa bodo v notranjosti države možne krajevne nevihte. Trenutno imamo v Izoli 27 stopinj, v Mariboru 29 in v Ljubljani 31.
27: Slušni aparati zdaj v optiki Klarus.
28: Prav ste slišali. Naročite se na audio.klarus.si ali na 080 25 27.
27: Z vami že 36 let.
28: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
29: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
27: Radio Ekspres. Ekspres popoldne.
30: In Ondina Kerec.
24: Zdaj pa se mi pridružijo še trije super fantje, eden mal mlajši, dva mečkan starejša, Damjano David pride the first time, pred njim Elton John, Can you feel the love tonight, in pa najprej slišimo Chris Ria, The Road to Hell. Ostanite z mano.
0: Radio Express.
29: Najboljša glasba.

0: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Ljubljanski župan Zoran Janković bo ob sprejetju zakona o pokopu in spominu žrtev prikritih grobišč, ki predvideva pokop žrtev revolucije na Žalah, s pravnimi službami preučil možnosti preprečitve pokopa. Meni, da si žrtve zaslužijo pokop, vendar ne na Žalah, kjer ni dovolj prostora. Predlogu zakona, ki ga obravnava državni zbor, je očital politizacijo. Dars opozarja, da junija poteče veljavnost več kot 345 tisoč letnim e-vinjetam, zato uporabnike avtocest in hitri cest poziva, naj pravočasno preverijo veljavnost svojih ter se s tem izognejo morebitnim nevšečnostim. Veljavnost tako vozniki preverijo preko mobilne aplikacije e-vinjeta. O visokih temperaturah tudi danes poročajo iz Velike Britanije, Irske, Francije, Madžarske, Španije in Italije. Takšne temperature so posledica toplega zraka iz Severne Afrike, ki se zaradi sistema visokega zračnega tlaka zadržuje zlasti nad zahodom Evrope. Denimo za 8 departmajev na zahodu Francije velja oranžno opozorilo zaradi vročine, pri čemer vremenarji pričakujejo temperature do 36 stopinj Celzija.
2: A veste, kaj je edina stvar, ki jo potrebujete za odličen piknik? Seznam ljudi, ki jih boste povabili.
3: Ja, to je to. Ker za vse ostalo poskrbi Radio Ekspres.
4: Ker vam želimo pripraviti Ekspres piknik, za katerega vam priskrbimo piknik plac, darilno kartico Supernova, jar za ročno in strojno pomivanje ter pijačo Dana Izotonik.
3: Vi pa nam le napišite, zakaj si ga zaslužite.
4: In z malce sreče bo Ekspres piknik vaš. Prijave sprejemamo na radioekspres.si.
5: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
6: Greš danes na Šmarno?
7: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
6: Jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
8: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
9: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
8: Osveži vsak dan z bomboni Mentos. Poskusi nov Mentos Discovery.
10: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice!
11: Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat.
10: Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo.
11: Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
12: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 27. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ob nakupu dveh pakiranj tunine Rio Mare vam še dve podarimo. Ob nakupu dveh ali več repelentov znamke Ride ali Autan pa prejmete 40% popust. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
13: Super sreda, super cena.
14: V Meku, kje pa?
8: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone, powering smarter industries.
4: Ekspres promet.
14: Trenutno na naših cestah brez večjih posebnosti, še nekaj zastojev ostaja na ljubljanski južni obvoznici, pa na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami v obe smeri. Previdno tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, kjer je še nekaj zastojev. Če pa opazite še kaj, pa to sporočite na nič 80 106 4. Srečno pot.
8: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
4: Ekspres vreme.
14: Ponoči in jutri bo sprva jasno, popoldne pa bodo v notranjosti države možne krajevne nevihte, še vedno bo vroče. Trenutno imamo v Mariboru 29 stopinj, v Ljubljani in Portorožu pa 31.
4: Koza za na vrt?
15: Ne, Goat za vaš travnik.
16: Robotske kosilnice Ecovax Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
17: Pripravljene v nekaj minutah.
16: Na voljo že od 699 evrov na ecovaxrobot.si.
4: Radio Express z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
18: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
4: Radio Express. Express popoldne.
19: In Ondina Kerec.
14: Vsi feni Lenija Krevica, pozor, lahko greste prav vi za ston na njegov koncert. Kje, kdaj, kako, zakaj, pa v nadaljevanju. Tako da, ostanite z mano.
4: Radio Express.
20: Najboljša glasba.

0: za vas.
1: Najbolje hit. Mlada angliška pevka Olivia Dean se je vrnila s hitom Man I Need.

0: mesec z Ekspresom na koncert.
1: In maja je tu koncert od Lenija Krevica, ki bo 14.6. v Puli, se pravi nasleden mesec, čez manj kot en mesec pravzaprav. In vemo, štirikratni dobitnik nagrade Grammy, tekstopisec, producent, mini inštrumentalist, glasbena ikona v glavnem Lenny Kravitz je trenutno na turneji Lenny Kravitz Live 2026 in potem, ko je junija 2024 v Puljski areni pripravil nepozaben spektakel in občinstvo pustil željo po še več takšnih glasbenih trenutkih, je Kravitz potrdil svoj povratek na to isto prizorišče, se pravi 14. junija 2026. In da boste ravno vi tisti, ki ga peljemo tokrat na ta koncert s koncerti.net, se hiter prijavite na www.radioexpress.si. Tam naredite vse, kar imate za narest in potem sam še držite pesti, da se točno vi čez dobre dva tedna odpravite proti Puli. Zdaj si bomo pa mi za mogoče kakšen lušt več enega od Lenija tudi zavrtel. Again je tukaj.
0: Vsak mesec

0: A veste, kaj je edina stvar, ki na pikniku nikomor ne diši? Organizacija!
1: Zato jo z veseljem prevzame Radio Ekspres,
0: kjer imamo za vas Ekspres piknik,
1: za katerega vam priskrbimo piknik plac,
2: pijačo Dane iz Otunik,
1: jar za ročno in strojno pomivanje
2: ter darilno kartico Supernova.
0: Vaš je lahko, če nam napišete, zakaj si ga zaslužite ravno vi. Zato razmislite in se prijavite na radioekspres.si.
2: Vse za piknik, kljukca, vse za šport, kljukca, oblačila za vso družino, kljukca, zdravilo, kljukca, hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca, popoln nakup, pa še kava in kosilo, vse na enem mestu.
3: Supernova Kranj in Kamnik, nekdanja Kulandija.
1: Zaradi nas je Ljubljana živahna.
2: Dogajanje na javnih površinah Ljubljane je raznoliko, dostopno in v veliki meri brezplačno.
1: Turizem pa ga podpira sofinanciranjem prireditev, ki bogatijo mestni utrip vse leto. Turizem ni namenjen samo obiskovalcem, temveč prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta.
2: Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
3: visitljubljana.com.
4: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
5: Inovativna, drugačna, z dušo.
6: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
7: 3, 2, 1...
8: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Z novo kolekcijo vrtnega pohištva odkrite nove trende in kakovostne materiale. Za vaš užitek na prostem tudi do 47% ugodneje. Nova kolekcija vrtnega pohištva v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
10: Tok, tok.
11: Kdo je?
10: Meni.
11: Kako te ni, če pa si?
10: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
11: Seveda, saj je sreda.
10: Super sreda, super cena.
12: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimovrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promokode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
13: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
14: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
0: Ekspres promet.
15: Trenutno na naših cestah brez večjih posebnosti, naj tako tudi ostane. Če pa opazite karkoli, pa to sporočite na nič 80 164. Srečno pot.
16: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
17: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
0: Ekspres vreme.
15: Po noči in jutri bo sprva jasno, popoldne bodo v notranjosti krajevne nevihte, še vedno pa bo vroče.
18: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
19: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in radioekspres.si.
9: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Ekspres. Ekspres popoldne.
4: In Ondina Kres.
15: V bistvu sem jaz ugotovila, da nismo vsi tako, kaj jaz nori na vročino. Ene ljudi vročina prav moti in so raj doma na hladnem na klimi zdaj. In če ste se točno vi odločili tako preživeti vaš večer na kauču, na klimi, pred TV-jem, imam za vas v nadaljevanju par idej, kaj lahko gledate. Tako da, ostanite z mano.
0: Radio Ekspres.
1: Najboljša glasba.

0: Express.
1: Evo, za vse ljubitelje hokeja, danes sicer ne igrajo naši, igrajo pa Čehi in Kanačani, se bodo pomerili skupaj med sabo, no, skupaj na svetovno prvenstvo v hokeju v skupini B. Potem pa imam za vas še dva super filma za vse ljubitelje fantazije, pustolovščine, domišljije, Kralj škorpionov oziroma The Scorpion King, a danes ob 25 minut čez 8 zvečer na AMC kanalu Dwayne Johnson v glavni vlogi in pa tudi super film Venom 2 v glavni vlogi seveda Tom Hardy, danes 7 minut čez 11 na HBO-ju.
0: TV ideja na Radio Express. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. T2 televizija je ustvarjena za vas.

0: Maja je dan že občutno daljši, naši načrti pa vse večji. Urejanje okolice, delo na vrtu, nova vrtna garnitura.
1: Vse je lažje s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratumbank.plc regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Koalicijski SDS, Demokrati ter NSC, SLS in Fokus podpirajo predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge, ki ga je vložila Resnica. Z obveznim testiranjem nima težav niti v opozicijski SD, bolj zadržani do predloga so v Levici in Vesni, poslanci Svobode pa se do njega še niso opredelili.
3: V poslanski skupini se o tem zakonu še nismo pogovarjali, se bomo pa v kratkem, je pa zagotovo vprašanje, kje postaviti meje, jaz poslankam in poslancem zaupam.
2: Tako vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic. ZDA so z novimi zračnimi napadi na Iran v zadnjih 48 urah hudo kršile dogovor o prekinitvi ognja, ki je v veljavi od 8. aprila. V Teheranu so napade, ki jih je ameriška vojska ponoči izvedla na jug Irana, kljub pogajanjem ostro obsodili. Ilka Štuhec je ob robu druženja z navijači na snežnem stadionu pod Pohorjem ob koncu kariere dejala, da še vedno ostaja prisotna v alpskem smučanju. Odslej bo delovala v razvojnem oddelku avstrijskega proizvajalca smuči. Ob tem pa priznava, da med karierom ni uresničila vseh zadanih ciljev.
0: Na Radio Ekspres

0: zaupajo odslej, lahko slišite tudi v živo. Zato nam zaupajte, na kateri koncert si želite. Ker bomo na Radio Express vsak mesec nekoga med vami poslali na koncert, ki bi si ga rad ogledal v živo. Vaše želje sprejemamo na radioexpress.si.
1: Kog bi jaz šel na en dober koncert?
2: Ja, pejt! Klikni na koncerti.net in gremo na vse najboljše koncerte. Koncerti.net. Na koncerte vas vozimo že 25 let. A je to film, ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
2: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
4: Gameri in zbiratelji, pozor! 30. maja od 9. ure dalje se City Park spremeni v retro sejem. Redke konzole, kultne videoigre in edinstveni zbirateljski kosi. Pridi po nostalgijo in odidi z legendo.
5: City Park, polepša dan.
6: Novo v Sloveniji. Kudžej motorji in skuterji. Visoka kvaliteta, presenetljivo nizke cene. Pa še na obroke jih lahko odpelješ domov. Kudžej v TC Motoshopu. Leskovškova 12 Ljubljana. Kudžej. Več motorja za manj denarja. TC Motoshop.
2: Zapeli se v svet starodobnikov. V soboto 30. maja te ob 10. uri pred supernovo Mercator Savski otok čaka razstava brezčasnih avtomobilskih ikon z brezplačno pogostitvijo in glasbeno spremljavo. Več na supernova.si.
7: Vrhunski servis, garancija na rezervne dele in asistenca Moj Peugeot. Pripelji svojega Peugeota v Autotehno Vis. Naj zanj poskrbijo pravi strokovnjaki. Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.

0: Kia, podjetnikom prijazan računovodski servis. Ekspres promet.
1: Na naših cestah trenutno brez večjih posebnosti naj tako tudi ostane. Če pa karkoli opazite, to sporočite na nič 80 106 4. Srečno pot.
0: Kako bi spet prijale počitnice? Ste za first minute ali last minute?
2: Poletje je še bližje s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Ekspres vreme.
1: Po noči in jutri bo sprva jasno, popoldne pa bodo v notranjosti države možne krajevne nevihte. Še vedno bo vroče, trenutno pa imamo v Mariboru 29 stopinj, v Ljubljani 31 in v Vipavi 32.
3: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
4: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

0: V družbi super glasbe oziroma najboljše glasbe Khalid prihaja in Ajša, pa Bruno Tamarca slišmo I Just Might, najprej pa Komunarc in Don't Leave Me This Way.
1: Radio Express. Najboljša glasba.

Banda City. Glasba 80-ih.

0: A veste, kaj je edina stvar, ki jo potrebujete za odličen piknik? Seznam ljudi, ki jih boste povabili. Ja, to je to. Ker za vse ostalo poskrbi Radio Ekspres.
1: Ker vam želimo pripraviti ekspres piknik, za katerega vam priskrbimo piknik plac, darilno kartico Supernova, jar za ročno in strojno pomivanje ter pijačo Dana Izotonik.
0: Vi pa nam le napišite, zakaj si ga zaslužite.
1: In z malce sreče bo ekspres piknik vaš.
0: Prijave sprejemamo na radioekspres.si.
2: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
1: Toplejši dnevi so tukaj. Več gibanja na prostem, delo na vrtu, urejanje okolice in razne športne aktivnosti.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Alpe Gran Fondo. Izziv za vse resne rekreativce in ljubitelje kolesarstva.
6: Trije gorski prelazi. Črnivec, Pavličevo sedlo, Jezersko. S preko 2000 metri višinske razlike in zmagovalni občutek v cilju v Kamniku.
5: Na voljo tudi krajši trasi 75 in 15 kilometrov. Kolesarski biser okrog Kamniško-Savinskih Alp bo tokrat v soboto 30. maja. Si upaš?
6: Prijavi se zdaj. alpegf.eu.
7: Zlatarstvo Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.

0: hrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite. Wow, Big Bang.
1: V četrtek, 28. maja ob 20. v kavarni Čuk. Stand Čuk večer s Klemnom Bučanom v predstavi Oče leta. Za kulisi očetovstva brez olepšavanja.
2: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
1: Več na standup.kavarna-cuk.si.
3: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
0: Novi finančni podatki že v bonitetnih storitvah iPES. Bodite na varni strani in preverite svoje poslovne partnerje na iPES.si.
4: Super sreda, super cena.
5: V Meku kepa.
6: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
0: V petek od 8 do 13 iz nadzorništva Vič, Črna vas od 143 do 159 ter iz Tepi Vrhnika po cena 1994 izvod 14.
6: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
7: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
6: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
7: Radio Ekspres. Ekspres popoldne.
8: In Ondina Kres.
9: Evo, jaz se počasi poslavljam, mi se slišmo spet naslednji teden v ponedeljek popoldne, do takrat pa Tina Turner in Eros Ramazzotti, Cosa della vita v slovo.
7: Radio Express.
10: Najboljša glasba.

0: Čutite bolečino zaradi poškodbe? Uporabite Itami, edini zdravilni obliž z natrijevim diklofenakom, ki lajša bolečino na mestu poškodbe. Itami, štada.si, na voljo v lekarnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. V okolici Ptuja se je zgodila huda prometna nesreča, v kateri je umrl 69-letni motorist. Njegova sopotnica je hudo poškodovana, njeno življenje pa je ogroženo. S helikopterjem so jo prepeljali v bolnišnico. Pogovori o kadrovskem razrezu nove vlade so še v teku, večinoma za tesno zaprtimi vrati. Stranke so z izjavami skupaj, danes so le v demokrati zatrdili, da zapletov ni, a kot je razbrati za kulisnih informacij, so nekatera vprašanja še odprta. Pred vložitvijo liste kandidatov v državni zbor pa morajo stranke imena svojih kandidatov potrditi še na organih. Država je bankam podelila mandat za izdajo nove 7-letne obveznice v evrih z zapadlostjo v letu 2033. Izdajo novega dolžniškega vrednostnega papirja s spremenljivo obrestno mero je pričakovati v bližnji prihodnosti, odvisno od tržnih razmer. Danes Jonas Vingegaard, vodilni na kolesarski dirki po Italiji, se po današnji 16. etapi še utrdil v vodstvu. Preizkušnjo v Švici dolgo 113 km je dobil z več kot minuto naskoka pred tekmeci.
1: Na Radio Express.

0: zaupajo odslej, lahko slišite tudi v živo. Zato nam zaupajte, na kateri koncert si želite. Ker bomo na Radio Express vsak mesec nekoga med vami poslali na koncert, ki bi si ga rad ogledal v živo. Vaše želje sprejemamo na radioexpress.si.
1: Kako bi šla na en dober koncert?
2: Ja, pejt!
0: Klikni na koncerti.net in gremo na vse najboljše koncerte. Koncerti.net. Na koncerte vas vozimo že 25 let. Maja je dan že občutno daljši, naši načrti pa vse večji. Urejanje okolice, delo na vrtu, nova vrtna garnitura.
3: Vse je lažje s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Gameri in zbiratelji, pozor! 30. maja od 9. ure dalje se City Park spremeni v retro sejem. Redke konzole, kultne videoigre in edinstveni zbirateljski kosi. Pridi po nostalgijo in odidi z legendo.
5: City Park. Polepša dan.

0: se chce za chyšní kino, pridi u najboljšo trgovino. Trgovina Sony ACS, nas proti kina Šiške. Telefonni cena 500 15 82. www.acssony.si.
1: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
2: Telefon meseca maja ali zamujena priložnost. Ujemi prihranke z dostopnim Xiaomi Redmi Note 15 Pro ali zmogljivim Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Zapeli se v svet starodobnikov. V soboto 30. maja te ob 10. uri pred supernovo Mercator Savski otok čaka razstava brezčasnih avtomobilskih ikon z brezplačno pogostitvijo in glasbeno spremljavo. Več na supernova.si.
4: Super sreda, super cena.
5: V Meku, kje pa?
6: O, mir. Moj Peugeot zatočišče v džungli vsak dana. Zapelji svojega najljubšega Peugeota na testno vožnjo, pa boš razumel, kaj mislim. Peugeot v Avtotehni Vis na Celovški 228.
7: Za prijeten večer na kauču, ob najboljši glasbi. Radio Express.

0: Če je kdo, ki vas lahko nasmeji, je to on. Če pa je kdo, ki hudo poje, je pa to ona. Ker ona je
1: Uška Majdič Uma.
0: On pa
2: Klemen Bučan.
0: Skupaj pa za cool jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Ekspres.
3: Osveži vsak dan z bomboni Mentos. Poskusi nov Mentos Discovery.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Vizija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
2: Gamerji in zbiratelji, pozor! 30. maja od 9. ure dalje se City Park spremeni v retro sejem. Redke konzole, kultne videoigre in edinstveni zbirateljski kosi. Pridi po nostalgijo in odidi z legendo.
0: City Park. Polepša dan.

0: na Radio Express.
1: Evo, za vse ljubitelje hokeja, danes sicer ne igrajo naši, igrajo pa Čehi in Kanačani, se bodo pomerili skupaj med sabo, no, skupaj na svetovno prvenstvo v hokeju v skupini B. Potem pa imam za vas še dva super filma za vse ljubitelje fantazije, pustolovščine, domišljije, Kralj škorpionov oziroma The Scorpion King, a danes ob 25 minut čez 8 zvečer na AMC kanalu Dwayne Johnson v glavni vlogi in pa tudi super film Venom 2 v glavni vlogi seveda Tom Hardy. Danes 7 minut čez 11 na HBO-ju.
0: TV ideja na Radio Express. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. T2 televizija je ustvarjena za vas.

0: Najtoplejši dnevi so tukaj, več gibanja na prostem, delo na vrtu, urejanje okolice in razne športne aktivnosti.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pia Sajl. V okolici Ptuja se je zgodila huda prometna nesreča, v kateri je umrl 69-letni motorist. Njegova sopotnica je hudo poškodovana, njeno življenje pa je ogroženo. S helikopterjem so jo prepeljali v bolnišnico. Pogovori o kadrovskem razrezu nove vlade so še v teku, večinoma za tesno zaprtimi vrati. Stranke so z izjavami skupaj, danes so le v demokrati zatrdili, da zapletov ni, a kot je razbrati za kulisnih informacij, so nekatera vprašanja še odprta. Pred vložitvijo liste kandidatov v državni zbor pa morajo stranke imena svojih kandidatov potrditi še na organih. Država je bankam podelila mandat za izdajo nove 7-letne obveznice v evrih z zapadlostjo v letu 2033. Izdajo novega dolžniškega vrednostnega papirja s spremenljivo obrestno mero je pričakovati v bližnji prihodnosti, odvisno od tržnih razmer. Danes Jonas Vingegaard, vodilni na kolesarski dirki po Italiji, se po današnji 16. etapi še utrdil v vodstvu. Preizkušnjo v Švici, dolgo 113 km, je dobil z več kot minuto naskoka pred tekmeci.
4: A se spomnite vašega piknika, ki je bil cel hit? Vam pa zanj ni bilo treba niti s prstom migniti. Ne? Potem ni bil ekspres piknik.
5: Ker za ekspres piknik je dovolj, da nam sporočite, zakaj si ga zaslužite ravno vi.
6: In z malce sreče vam Radio Ekspres priskrbi piknik plac,
5: darilno kartico Supernova,
6: pijačo Dana Izotonik
5: ter jar za ročno in strojno pomivanje.
4: Zato se prijavite čim prej na radioekspres.si. Kdo rad pomiva posodo? Kdo rad pomiva mastno posodo? Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adio maščoba!
7: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

Noči soborci na danko. 79. rojstni dan praznuje Brane Oblak, legenda slovenskega nogometa. In ko smo ravno pri tem. Človeške ribice iz Postonske jame, ki so se izlekle leta 2016, zdaj praznujejo že 10. rojstni dan. Fenomen, ki je hitro postal svetovna senzacija, še danes privablja številne obiskovalce in medije iz celega sveta. Zgodba, o kateri so takrat poročali BBC, CNN, National Geographic in New York Times, še danes odpira nova vprašanja o znanstvenih dognanjih in superlastnostih ene najskrivnostnejših živali evropskega podzemlja.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Obtoženi napada na novomeščana Aleša Šutarja, Samir Šilić, je na sodišču po sporazumu, ki ga je sklenil s tožilstvom, priznal krivdo. Sodišče mu je za napad izreklo 6 let in 3 mesece zapora. Ker pa je imel pred tem 2 pogojni obsodbi, je slednji prekinilo in mu izreklo enotno kazen 6 let in 9 mesecev zapora. Šilić dejanje obžaluje. Ker nima dohodkov in ker bo naslednje leto v zaporu, ga je sodnik oprostil stroškov postopka.

0: emisije Ni res na Radio Express.
1: Dobrodošli u noćnom programu, pred nami srida, 27. maj, vreme danas jaše bo vroče, ampak popodne u notranjosti že krajevne nevihte, najviše dnevne temperature pa bodo segle vse do 33 stopinj. Po naslednji pesmi pa osupljiva informacija, reško da bi bilo to zmoditi, zato nikar ne zaspite, kaj ti vse življenje bi si lahko očitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali so Lakersi v svoj štab res pripeljali nekoga, ki je sodeloval pri ameriškem vesoljskem programu? Ja, drži, na položaju pomočnika generalnega direktorja so zaposlili Rona Ramadasa, ki je bil že analitik pri New Orleansu, no pred prihodom v ligo NBA pa je res sodeloval pri ameriškem vesoljskem programu.

0: Na Radiu Ekspres sledi pregled športnih dogodkov.
1: Odbojkari Event Maribora sestavljajo ekipo za novo sezono. Mozaiku sta se pridružila nova organizatora igre, mladi in perspektivni Mark Lačen, ki v Maribor prihaja po 10 letih igranja v Ljubljani, ter po mnenju kluba eden največjih talentov slovenske odbojke, Valentin Predan. Trener Sebastian Škorc je o Predanu povedal, pri rosnih 16 imamo v Valentinu Predanu igralca, na katerega lahko resno računamo v prihodnjih letih. Ne samo mi, ampak tudi reprezentanca.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Po porazni sezoni je pri nogometnem klubu Olimpija čas za čistko in za gradnjo na novih temeljih. Za zdaj so pri Olimpiji prekinili sodelovanje s petimi nogometaši, ob Agustinu Dofu in Ahmetu Muhamedbegoviću se od zmajev poslavljajo še Alex Blanco, Kelvin Ofori in Jasmin Kurtić. Pri Olimpiji so predstavili še eno kadrovsko spremembo. Selekcijo do 19 let bo v prihodnje vodil Dejan Dončić, izkušeni trener z bogatimi izkušnjami pri razvoju mladih nogometašov.
0: Radio Express. Pravi naslov. Za največ hitov 90-ih v mestu. V 90-ih so nas navduševali Right Said Fred. Za vas pa smo izbrali hit Don't Talk, Just Kiss.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Število odprtih individualnih naložbenih računov, krajše INR računov, je doseglo 10 000, so sporočili iz Finančne uprave Republike Slovenije. Zakon o individualnih naložbenih računih je v veljavi od 5. marca. Ti računi pa prinašajo novo možnost dolgoročnih naložb v finančnih instrumentih z ugodnejšo davčno obravnavo. Število ponudnikov INR računov je trenutno še vedno 6. To so NLB, OTP banka, BKS banka, General Investments, Ilirika in Jonathan Mars Invest.

0: Nočni vsevid. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: V Lenartu je zaživela interaktivna zlatarska sprehajalna pot Legenda Zlate reke, ki je del čezmejnega projekta Zlatarske avanture. Gre za nov turistični produkt, zasnovan kot soba pobega s kulturno vsebino. Ta obiskovalce povezuje s tradicijo izpiranja zlata ob Dravi. Cilj projekta Zlatarske avanture, ki bo trajal do leta 2027, je oživljanje zlatarske dediščine skozi razvoj aktivnega turizma.

0: Na Radiu Ekspres sledijo kulturne minutke.
1: V nočnem programu je čas za kulturne drobtinice. Po svetu se letos spominjajo stoletnice rojstva Milesa Davisa, džezovskemu glasbeniku, ki se je rodil na včerajšnji dan v ameriški zvezni državi Illinois, se poklanjajo s projekcijami filmov, radijskimi oddajami in koncerti. Enako bo tudi v Ljubljani, kjer se ga bodo spomnili 14. julija v okviru Mednarodnega Ljubljana festivala.

0: Kulturne minutke na Radio Ekspres.
1: V Beogradu so v petek prikazali celovečerni dokumentarni film Punk pod komunističnim režimom režiserja in scenarista Andreja Košaka. Srbska premiera filma je bila v okviru festivala Beldoc. Projekcija v razprodani dvorani Doma omladine pa je bila sprejeta z ovacijami. Dokumentarec o slovenski punk sceni prikazuje obdobje med letoma 1977 in 1985. V filmu so med drugim spregovorili člani skupin Punkarti, Berlinski zid, Ljubljanski psi, Via ofenziva, Kuzla, Čaopičke, Gnile duše in Otroci socializma.